Hity. Hity.

tak sa ma chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Hity, ktoré milujete.
1: Fanrádio.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel.

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš,

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, minúta pred šiestou, naladené Fan Rádio, pekný štvrtok, dobré ráno, na cestách policajti, hliadka Košice, Moldavska, von z mesta, radar merajú v Bratislave na Dolnozemskej, v Petržalke v smere von z mesta. Dávajte si pozor, pozdravujte ďalších policajtov, nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny, môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Dnes máme štvrtok 27. augusta, o pár sekúnd 6. Na rady sú správy. Práca v slovenskej zahraničnej službe by mohla byť ponovom atraktívnejšia. Zamestnanci by mohli dostať napríklad viac dovolenky či príplatok materskému. Dôvodom zmien je aj klesajúci záujem o prácu v zahraničí, ktorý súvisí s bezpečnostnými rizikami vo svete. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vláda schválila návrh, ktorý má zároveň posilniť ochranu detí pred škodlivým obsahom, radikalizáciou a výzvami k násiliu. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
1: Nové pravidla by mohli začať platiť od budúceho roku. Futbalisti Slovana Bratislava to dokázali. Opäť si zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NKC 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skore 3-2. V tej minúte strelil víťazný a postupový gól Christian Martinez. Veľa si sa v hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta predstavia druhýkrát v histórii. Počasie dnes bude jasno až polojasno, s počiatkom miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denné teploty 22 až 27, na západe miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska až do 32 stupňov.

0: Ale príjemné dobré ránko, kamaráti, už dobré je štvrtok.
1: No.
0: Obvykle to býva tak, že tie sánky tlačíme do kopca o čosi zložitejšie vo štvrtok, ale spoločne s vami to vždy na konci zvládneme.
1: Je to presne tak. A dnes ani sánky, ani sneh, nič. Takže...
0: A ako sa hovorí, čas nezastavíš, myslí na honorár.
1: Tak, máme 6 hodín, o chvíľočku meninová pesnička Silvio a Silvia v kalendári, tešte sa.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko, pekné meninové pre všetky nositeľky krásneho ženského mena Silvia.
1: Ja len mám, že mäkké I, ja neviem, že či je aj tvrdé I.
0: Asi áno.
1: Že to je naraz, že Silvia aj Silvia?
0: Silvia s tvrdými.
1: OK. A teraz sme mysleli len na to.
0: A, tak ale Freude, Freude, vždycky na te dojde.
1: Ja aj Silvia s tvrdými.
0: Je.
1: Hej.
0: Určite.
1: OK, tak všetko najlepšie.
0: Všetko naj a posielame túto pesničku.

0: jingle, že ak chcete a máte nejaké iné sviatky, tak sa obráte na svoje fan rádio.
1: Myslím si, že to sa bojím, aby sme to nenahrali, lebo nás vytlačí AI. Mm-hmm. Chápeš? Takže radšej to povieme naživo a preto sa budeme
0: inak
1: snažiť brpnúť v tom, aby to bolo, že to bolo naživo, to bol skutočný herec.
0: Authentic.
1: Ja vás poznám, vy ste herec. Tak Silviam a Silviom všetko najlepšie. To, čo Marcel povedal, platí.
0: Platí.
1: Teraz ešte jedno dobré ráno a všetko naj.
0: Ale Rundu platí junior.
1: Tak.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: Opäť sa blížime k spravodajskému bloku, opäť nás čakajú správy. Aj dnes horúci deň, ale čo sa deje na cestách, to my ani netušíme. Andrejano.
1: To my ani neskúšime.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, na cestách aktuálne len policajti. Krátko pred pol 7. hliadka v Košiciach na Moldavske von z mesta. Radar v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej, taktiež smere von z mesta. Dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Vláda bude mať dnes ďalšie výjazdové rokovanie. Miestom 152. schôdze kabinetu bude obec Kriváň v okrese Detva. Vláda Spojených štátov vyjadrila sústrasť v súvislosti so smrtiacimi záplavami v Nepále. Prisľúbila poskytnúť tejto krajine núdzovú pomoc vo výške $500,000. Futbalisti Slovana Bratislava to dokázali. Opäť si zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. Po odvete play-off zvíťazili na pôde NKCL 2-1 po predĺžení. Žreb je na programe dnes od 18. hodiny. A bude jasno až polojasno, s počiatku miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska do 32 stupňov.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Ahoj Milan.
0: Ahoj Andrej, Dalibor a Marcel.
2: Prečo som musel prísť dnes?
1: Tak skoro?
0: Hej, lebo chodíš do práce.
2: Aha.
0: Dobre, zvuk týždňa. Včera Karol prišiel na to, čo to je. A aj my pomaličky, veľmi pomaličky, tak poďme si to pustiť.
1: Trulík, ale vieme, že je to hra.
2: No áno.
1: Je veľmi populárna na americkom stredozápade?
2: Predstav si, že popularita sa objaví, ono sa to objavilo niekedy 1800, neviem koľko, 9, neviem koľko, ale vlastnú ligu si založili až niekedy v 2005.
1: A tak počúvaj, ako? Ale v čom spočíva tá hra? Že ty máš niečo v ruke, čo potrebujú zistiť naši poslucháči?
2: No.
1: A tým udieraš o nejaké drevo?
2: Nie, je to taká hra na presnosť. Ale
1: že triafáš?
2: Áno, a taká, ako by som povedal, mierne ležer na presnosť. Pretože...
1: Že, a tá vec je otvor, do ktorého to musíš trafiť?
2: Áno.
1: A je to vertikálne alebo horizontálne? Stojí alebo leží?
2: Ani tak.
1: Žikmo?
3: Medzi.
2: Medzi.
0: Tak to môže byť... A tento šport vznikol v Číne a je to hot čajovým vrecúškom do šalky.
1: Hot dogom.
2: Vá.
0: Nie? Vá, nie?
1: Áno, ale prenesenie je to tak. Volalo sa to vá.
2: Vá.
3: Tak ja som to prednedávnom som to hral, ale nevedel som, že takýto názov to má.
2: No.
1: Ono to má presný anglický názov.
2: No, ale predstav si, našiel som ešte ďalšie iné názvy. Vá, napríklad.
1: Ale všetky obsahujú kukuricu?
2: Nie.
1: Dobre, poďme na poukážku, ktorú máme pripravenú. V hodnote 330 eur na nákup obuvi v kamenných predajniach Protetika.
0: O 2 hodiny dáme dokopy to, čo sme teraz povedali, aby sme išli v ústretí piatku.
1: No, o 2 hodiny úplne kraviny.
0: A truhlo, vieš čo, pôvodne som chcel poďakovať, ale...
2: Choď musím preč. Tu ostať?
0: Hej, ešte
1: je to hodiny. Veľmi čudný zvuk, tak ti poviem.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj damplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Biedronke teraz kúpite bravčové rebrá len 3,59 € za 1 kg. Nektárinky len 1,49 € za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu len 39 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ránečko z Fanrádia. Povinná jazda, ale tak to má byť, lebo...
1: Dáš si kuvé?
0: Ešte aj náš Marek povedal minule, že dopočúval z nás Popradu na parkovisko a potom išiel do práce nás dať dole. Za toho Zdena. A teraz jedna výberovka, tak ak máte potom už naplánovanú prácu, super. A ďakujeme, že dopočúvate výberovku, ktorá je nachystaná.
1: Dnes to vyzerá na celkom pekný deň, mohol by byť defekt.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Môže byť takáto formulácia v Zdenovi? No môže, a nie je to náhoda, že sa to dostalo do tejto výberovky. Počúvajte.
0: O, není tu banán. Tu máš banán, všetko v poradku.
1: No, nie, ale ešte máme drobné výhrady. Nebehaj mi tam, babe, som tam.
0: No, ja sa teším, že konečne som priniesol aj ja z Dena z Popradu. A je to Trnava.
1: Trnava.
0: Čaute.
1: A nie len Trnava, dúfam, že celé Slovensko. Ľúbi ma väčšinou.
0: Máte na Zdena niečo, zdeno@fanradio.sk, určite to bude vo výberovke, lebo vy neposielate somariny.
1: Žiadne blbosti.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanradio.

0: hodina nášho raného vysielania je takmer za nami, tradične celá a pol. Viete, o čom hovoríme? Znamená u nás spravodajstvo z Fanrádia. Začíname na cestách.
1: Takmer znamená, pretože ideme s dopravným servisom. Šťastnú cestu ináč.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 7. Ideme opäť na cesty. Máme novú nehodu na výjazde do Prešova z Komiatíc. Počítajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z Varina smer na Žilinu, kde sa zdržíte asi 20 minút. Policajná hliadka je na výjazde z Martina smer Vrútky. Radar meria v obci Raslavice oboj smerne. Ďalšie informácie, policajti nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny, alebo viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Štvrtok 27. august, správy o 7. Pád malého lietadla pri Sládkovičove si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Ženu s viacerými poraneniami po ošetrení transportoval vrtuľník do nemocnice v Bratislave. Druhý účastník nehody, muž, utrpel poranenia hrudníka a zlomeninu dolnej končatiny. Záchranári ho previezli do nemocnice v Galante. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vláda schválila návrh, ktorý má zároveň posilniť ochranu detí pred škodlivým obsahom, radikalizáciou a výzvami k násiliu. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
4: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
3: Nové pravidlá by mohli začať platiť od budúceho roku. Počet nezvestných po katastrofe v Nepále a Tibete stúpa, je ich vyše 1300. Včerajšia prívalová povodeň a ZOSU si tiež vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch. Medzi nezvestnými je podľa čínskych štátnych médií aj 260 cudzincov. Naše ministerstvo zahraničných vecí informuje, že Slováci by medzi nimi byť nemali. A ešte príjemnejšie správy. Futbalisti Slovana Bratislava to dokázali. Opäť si zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NK Celie 2-1 po predĺžení. V tej minúte strelil víťazný a postupový gól Christian Martinez. Pokračuje kapitán Andraš Porár.
5: Na prvé tlačovke som povedal, že máme dosť kvalitu za Champions League. Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, vedenie, všetky, a to sa ukázalo na kraju. Ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborne. Keby dali gól 90. minút, tak mali sa tutovku, vtedy by oni išli, ale to je futbal. Hned, keď nedal gól, som vedel, že mi postupujú.
3: Veľa si sa v hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta predstavia druhýkrát v histórii. Žreb je na programe dnes od 18. hodiny a bude celkom pekný deň, jasná až polojasnosť. Počiatku miestami ešte zväčšená oblačnosť a len ojedinela prehánky. Denné teploty 22 až 27, na západe miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska do 32 stupňov.

0: už máme 7.
1: Presne tak. Ja musím povedať, že si uvedomujem, že ako rýchlo dokáže čas bežať, prvá vec, a ako rýchlo starnem. Každou hodinou.
0: Ale to vidno.
1: Je. Je. Ale niekedy sa stáva iný paradox, že prídem do práce električkou, samozrejme. Keď tak som išiel...
0: Tam zažiješ príhodu, samozrejme.
1: Príhodu.
0: A... Nechodíš len tak, jak debil električkou, chodíš tam zažiť príhodu.
1: A ja keď ráno prídem do práce, tak o 6:00 niekedy vyzerám horšie ako potom o 10:00.
0: Ale to je svetá pravda.
1: Ešte, že mladnem.
0: Ja o 10:00 som do krkvaná.
1: No. Kolagén je kolagén.
0: No. A zostatkový alkohol ani nehovorím.
1: A elektrolíty.
0: Dobré ráno, ránečko. Všetkým.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio. Hráme hity, ktoré...

0: rádia pozdravujeme, teším sa na ďalšie pokračovanie meninovej pesničky.
1: Áno, ak si sa báli pred vám pesničkami, že sme zabudli pri úvode, pri štarte ďalšej hodiny nášho ranného vysielania, že sme zabudli na oslávencov a oslávenkyne, nie. Nezabudli. Silvio a Silvia, všetko najlepšie, kamaráti.
0: Tu je pre vás pesnička.

0: Silviam, Silvium, prajeme všetko, ale takto, Silvium, všetko najlepšie.
1: A je to skupinové. Takže blahoželáme.
0: Ako fotka.
1: Ja vám spomeniem web Fanrádia, kde môžete poslať, nájsť a poslať túto audio pohľadnicu k meninám.
2: Iba vo Fanrádiu.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 100.

0: 10 rokov.
1: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
2: Fan Rádio Chill na Fan Rádio SK.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. O, blíži sa to. Dnes má posledný výjazd na Leškovú on.
1: No čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
2: Nemá víza. Konča víza. Dnes teda posledný krát Goran, ale zas náš zmrzlinár. Hrá melódie, vyhádate.
0: A dnes má toto. Poď na ulicu, keď sa nebojíš.
2: Zás nič.
0: Ja rozumiem presne.
2: Hej.
0: Ale neviem, čo to je.
2: Tak skús dať do toho, keď si dala baranovi.
0: Radšej dám cenu. Je to magnetka. Špeciálna, exkluzívna, nehorľavá. Jediná svojho druhu. Fantastická limitka od Fan Rádia.
2: Tak, skúste sa s tým popasovať, poslať správnu odpoveď. Čas máte. Žrebovať budeme ešte dnes, nieže o 2 týždne.
3: Juniorovia

0: Pekné ráno, želáme z rádia. Pol 8 už o malú chvíľočku. Andrej v práci a pripravený, odhodlaný. Hlavne je to profik. Počúvajte, ako dá cesty.
1: Pol 8.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na cestách aktuálne nehoda, cestári aj policajti. Dobré ráno, pekný štvrtokrátko pred pol 8. Nehodu odstraňujú na výjazde do Prešova z Komiatíc. Počítajte so zdržaním. Cestári sú na výjazde z Varina smer na Žilinu. Tu sa zdržíte asi 20 minút. Policajné hliadky výjazd Martina smer Vrútky sú aj v Trenčianskych Tepliciach na ulici Ľudmily Podjavorinskej smer Trenčianska Teplá, radar v Raslaviciach oboj smerný. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Vláda bude mať dnes ďalšie výjazdové rokovanie. Miestom 152. schôdze kabinetu bude obec Kriváň v okrese Detva. Počet nezvestných po katastrofe v Nepále a Tibete stúpa, je ich vyše 1300. Včerajšia prívalová povodeň a zosúv si tiež vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch. Futbalisti Slovana Bratislava to dokázali. Opäť si zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odbete play-off zvíťazili na pôde NK celé 2-1 po predĺžení. Žreb je na programe dnes od 18. hodiny. A bude jasno až polojasno. Z počiatku miestami ešte zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty 22 až 27, na západe miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska do 32 stupňov. Fun. Fun. Fun Radio.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Ešte jedna spomienka, ak sa neurazíte, ak vám to nebude prekážať, pretože to bolo veľmi silné. Zdeno Chára, jeho rozlúčkový zápas a absolútne hviezdna plejada hráčov v Trenčíne.
1: A bola by škoda nespomenúť to, čo sme pozažívali. Nie, že pretože my chceme to nejako o tom hovoriť, ale bola to zábava napríklad s Davidom Pastrňákom, český hokejista, kapitán Boston Bruins.
0: Dúfame, že budúci. Veľmi veríme, že sa to odohrá. Bol veľmi príjemný, počúvajte.
2: Ako si spomínaš, keď si prišiel ako úplný Beniamínek, aj keď samozrejme skill si mal už obrovský, keď si prišiel do tej veľkej kabiny, veľkého Bostonu, Original Six,
3: vítal si kapitán. Samozrejme, som vítal, tento hned samozrejme uzavrel, ale tak ja som mal to šťastie, tam bol Zden Dachara a David Krejčí, takže dva Češi.
2: To si mal, tam mal si silných spoluhráčov.
3: No, a hlavne učiteľov a stejný jazyk mluvili, takže ne, samozrejme som říkal dobrý den, pane Chára, tak to bolo hned zatknuté. Říkal čauko, ja som Zdendo a cokoliv budeš potrebovať, ti pomôžu.
0: Fan rádio bolo tvojim prvým rádiom, to sa už nikdy nezmení.
3: A teď za trest vám zaspívam.
0: Ďakujem za návštevu.
2: David Pastrňák u nás.
0: Slovami Baník!
3: Čo?
0: Ako inak.
1: Samozrejme.
0: Ako inak. O chvíľu si ešte čo si dáme, ešte si zaspomíname, lebo Zdeno si to zaslúži a samotná kvalita a hĺbka tej udalosti, ktorá sa odohrala, takisto.
4: Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan rádiu.
5: Ahoj, čo sa deje?
6: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
5: No veď Duffer.
6: Ako prosím?
5: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
6: Aha.
5: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
7: Duffer. Dobré papierníctvo.
8: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína.
9: O svačine to roztočíš. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránečko. Čaká vás samozrejme, že dopravný servis, ale chceli by sme vám aj čosi povedať do budúcna, lebo máme tu takú vešteckú guľu.
0: Áno, a ja vidím Madeiru. Prichádza Celeste Buckingham, vyhrala konkurs, kto pre majstrovstvá Európy v hádzanej nahrá oficiálnu skladbu. Je to taká naša slovenská...
1: Hádzanárska Shakira.
0: To je presné, to tak... je úplne presné. Už o chvíľu.
1: Nie, po 9. Dobre, ešte máš hodinu čas.
0: Jaj.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme najskôr na cesty. Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 8. Cestári sú na výjazde z Varina smer Žilina. Zdržanie odhadujete na asi 20 minút. Policajná hliadka v Trenčianskych Tepliciach na ulici Ľudmily pod Javorinskej smer Trenčianska Teplá. Radar na D1 Vodrady smere do Trnavy. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Štvrtok 27. august, správy o 8. Vláda bude mať dnes ďalšie výjazdové rokovanie. Miestom 152. schôdze kabinetu bude obec Krivaň v okrese Detva. Ministri sa budú venovať analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vláda schválila návrh, ktorý má zároveň posilniť ochranu detí pred škodlivým obsahom, radikalizáciou a výzvami k násiliu. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
4: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
3: Nové pravidlá by mohli začať platiť od budúceho roka. Počet nezvestných po katastrofe v Nepále a Tibete stúpa, je ich vyše 1300. Včerajšia prívalová povodeň Azov si tiež vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch. Medzi nezvestnými je podľa čínskych štátnych médií aj 260 cudzincov. Naše ministerstvo zahraničných vecí informuje, že Slováci by medzi nimi byť nemali. Futbalisti Slovana Bratislava to dokázali, opäť si zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NK Celie 2-1 po predĺžení. V tej minúte stredil víťazný a postupový gól Christian Martinez. Pokračuje brankár Dominik Takáč.
5: Skvelé pocity, zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy, hej, Ligy majstrov, takže asi to tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečne. Bola jedna tyčka, druhá tyčka. Keď nie ja, tak to zachránil niekto, nejaký stoper. Či sa z toho výsledku bol, to ťažko sa to rodilo. Naozaj to mohlo prísť pomaly do penál, takže o to večer rád. A teším sa na tento večer a teším sa aj na celú jeseň.
3: Veľa si sa v hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta predstavia druhýkrát v histórii. Žreb je na programe dnes od 18. hodiny. A bude pekný deň, jasná až polojasnosť, počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Cez deň teploty 22 až 27, na západe miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska do 32 stupňov.

0: Dobré ráno.
1: Tuturururu, to je tvoja vlastná pesnička.
0: Mám osobný jingle. 27. augusta, celý dnešný deň. Prázdniny sa skoro končia, my už chodíme, poďme do práce, počúvajte. Už na aute už
1: svietia,
0: áno, svietia svetla. A zatiaľ kanály sú plné, tak musíme poďme.
1: Prosím vás, vyrobte aj mne osobný jingle. Nie, to sú miazgovci, to som poznal. OK, dobré ráno, Svan Rádia.
0: Dobré ráno. Dajme si meninovú pesničku, pretože nebude už na ňu priestor. Čas. Je to hodina z Dena z Popradu, takže poďme. Silvia.

0: utopia.
1: Dievčatá a chlapci, blahoželáme a je úplne jedno, že či ste s tvrdým I alebo s mekým I, Silvio, Silvia. A že to je zavesené na FanRádio.sk, táto pohľadnica meninová, to je pravda, to je fakt.
2: Ja som to pozeral, Andrej, trochu krivo to vysí.
1: Naprav to trošku. To je moc!
2: Pekné ráno všetkým.
1: A všetko najlepšie.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak v bare pri pláži v Zadare, popíjam si pivko a zrazu počujem v chorvátskej pesničke
1: Song Killers
0: Niko kao ty. Nikto nie je ako ty.
1: Niko kao ty.
0: A Pali píše, že čo tam počuje. Hovorí, asi to bude Domaša, pretože v minúte 39 spievajú Zahumenným do vody. To je aká šlágrovina. Tak toto... To je bomba. Zahumenným do vody.
1: Toto keď pustíš Marianovi, všetky sa zblázni.
0: To okamžite mu to
1: aj zahumenným do vody.
0: Krásne, Pali, bomba.
1: Rob to ďalej, choď do Zadaru, popíjaj pivko, počúvaj Niko kako ty.
0: Niko kao ty.
1: Aha, tak.
0: Ty Paliovi daj pokoj.
1: Paliovi, bo pije kiviovú malinovku. Zahumenným do vody.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk. Fanrádio.
3: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
4: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
6: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
7: Volkswagen.
8: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, JoySport a Fanrádio.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, posledný deň Gorana máme dnes.
0: Ja netuším, že čím to je, že pred chvíľočkou Balkán, pokračujeme Balkánom.
1: Je to tak, posledný výjazd na Leškovú.
2: No čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Goran, náš zmrzlinár, náš zmrzlinár.
1: Hráme lodie, vy hádate. A dnes hádate túto jeho skladbu Pod na ulicu.
0: Kámo, bez šance. Stále.
1: Ale naši poslucháči si poradia. Cenou je magnetka, špeciálna, exkluzívna, limitka. Jediná svojho druhu, samozrejme s logom Fanrádia. Tak poďte do toho, toto, ešte raz vám to zopakujeme.
0: A myslíš si, že to je tá jedna, že koľko už Goran beží, že si ju, vieš, že ju dostaneš, alebo že o dva týždne ju pošli ďalej, vieš? Že to je jedna jediná magnetka.
1: Že to ako pyramidová hra, hej? Nebojte sa, na nás sa môžete spoľahnúť.
0: A na nás sa môžete spoľahnúť.
3: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Andrej pripravený, Andrej ready, o chvíľočku dopravný servis, počúvate Fan Rádio.
1: Hlavne nech je to v pohode, šťastlivo, aj keď sú možno nejaké čakačky, tak možno menej nervov, lebo to potom tak akože zbytočne sa to
0: nejak... Není to, aby bylo přímo veselo.
1: Presne tak.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 8:30 aktuálne na cestách len policajti hliadku hlásite vo Výgľaši smere na Zvolen, radare na D1 pri vode Radov do Trnavy. Ďalších policajtov prípadne nové nehody či obmedzenia môžete hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Krátke správy Fan Rádia.
3: Pad malého lietadla pri Sládkovičove si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako malo prísť k zlyhaniu motora. Počet nezvestných po katastrofe v Nepále a Tibete stúpa, je ich vyše 1300. Včerajšia prívalová povodenia z osu si tiež vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch. Futbalisti Slovana Bratislava si po dvoch rokoch opäť zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NK Celie 2-1 po predĺžení. Žreb je na programe dnes od 18. hodiny. A na programe je celkom pekný deň, jasno až polojasno, z počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty 22 až 27, na západe miestami aj na juhu do 32 stupňov.

0: Dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, Trulík, veľmi si vážime, že si ostal. Aj keď už si mal zarezávať hore u seba v štúdiu.
0: Možno išiel len hrať tú hru, ktorá vo zvuku znie takto. Vieme, že je to hra.
2: Áno. Vieme, inak, že... Môžem povedať, že prvý vedľa, teda na plochu, druhý na plochu, tretí na plochu a štvrtý do diery.
1: Aha. Tak poďme ešte raz.
0: Takže prvý vedľa.
2: No, nie je vedľa, vrajím, že na plochu.
0: Na plochu. Ano. Druhý na plochu.
2: Áno.
0: Tretí na plochu.
2: Áno.
1: Štvrtý in. A to je výherný hod?
2: Nie.
1: Alebo teda bodujúci?
2: Nie, no to je veľmi bodujúci, lebo bodujúci je už aj na plochu.
1: Na plochu, aha.
2: A nebodujúce sú, tie skoro nepočuješ, lebo...
1: No dobré, a záleží na veľkosti toho predmetu, ktorým hádžeš? Či majú všetci rovnakú veľkosť?
2: Majú rovnako 4
1: majú
2: a 4.
1: Jednu? Majú jednu?
2: Dve farby a 4 a 4.
1: Jak farby?
0: No červená a modrá, nie?
2: Tak, alebo sivá, menej sivá.
1: Aha. Čo sivá? Kukurica?
2: Ale
0: kde to máš v saku?
1: Á, to je v sáčku. Aha, okej, rozumiem.
2: Ale nebudeš hádzať.
1: Ja som myslel, že šulec.
2: Nie!
1: Ja do takto si... To
2: už
1: je
2: sme spracovali.
0: Andrej to má...
3: Robil, ale dokonca som práve našiel, že existuje Slovenská asociácia tohto športu.
1: Nemyslíš vážne?
3: Ale absolútne. Slovenská asociácia... Neviem, ale sponzoruje to hoďto. Čo je zaujímavé. Ale sú tu konkrétne popísané všetky pravidlá, napríklad rozmery a váha tých vreciek v rozmedzi 440 gramov a 460 gramov, 15 cm, hrúbka okolo 3 cm.
1: Hoďto
0: sa píše hogito?
1: Hogito.
0: No, zaujímavé. Takže sme doma. A možno to bude olympijský šport?
3: Áno.
2: Teoreticky, áno.
3: Vyhráva ten, kto nazbiera ako prvý 21 bodov.
2: Áno.
0: OK.
2: A môžeš vyrážať a takéto
1: formy.
0: Tak daj poukážku a ideme.
1: Poukážka v hodnote 330 eur na nákup obuvi v kamenných predajniach Protetika už zajtra.
3: Keď budeš tak zývať, ti hodím vrecko do úst.
1: Myslíš pitlík?
0: Pitlík a truhlík. Máme klub truhlík. Tvoj klub. Pitlík Lozorno.
1: A to môže byť aj súťaž lozorňanský pitlík. A poslovenský miešok.
0: Miešok nadmetují. OK, ďakujeme.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Yippie!
8: Ja!
7: Ja!
9: Yippie, yippie!
8: Yee!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Dobré ráno z Fan Rádia, hádanky s kávou, teda...
1: Počkaj, ako to volá môj kamarát, Otik? On tomu hovorí otázky s kávou.
0: Otázky s kávou.
2: A to potrebuje svoj jingle. Ta-ta-ta-ta-ta.
1: Zatiaľ, hodíme sa, že úplne iný. Fan Rádio.
0: Deň v hádankách. Káva, tak teda oficiálne. Dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj.
2: Vítajte v otázkach s kávou.
0: Ale boli by zo s...
1: Zo s kávou.
0: Otázky.
2: 1895.
1: To bol významný rok.
2: Áno, bol, lebo práve dnes, v roku 1895, bola spustená prvá električka na území Slovenska, to bolo v Bratislave.
0: Vtedy začali príbehy, ktoré ťaháme už 2 dní.
2: Čo je to drndička?
1: Drndička?
0: To nie je tá baba, čo robila u nás?
3: Dobre je nám, my slobodní mládenci. My ideme, kedy chceme za devčenci. Ale vy, že načík. Vy musíte doma pri tých vašich drndách. Nie. Drdulienkách.
2: V Hronskom Beňadiku napríklad. Áno, môžete vidieť drndička. V dielni repliku toho.
1: Drndičky?
2: Mhm, drndičky.
1: Drndička bol čo nejaký?
0: Drndička bol
1: taký
0: vozidlo?
1: Nie, to bol taký ten vozík, čo sa šlapalo a išiel si po kolajniciach.
0: Áno, taká drezina?
2: Nebolo to po kolajniciach, ale je bolo to vlastne...
1: Jedno z automobilov prvých motorových.
2: Je to vlastne auto, ktoré sa považuje, že je prvé vyrobené na území Slovenska.
1: Aha. Áno, drndička. Aha.
2: Drndička.
1: Prečo to nazvali drndička?
0: No, lebo
2: to malo drevené kolesa.
1: Áno.
2: A drndalo to po cestách.
1: Okay. Pohoď, ukážem ti drndičku.
0: Ale práve.
2: Ideme spolu to robiť. V roku 1968 práve dnes vyšiel jeden z najväčších hitov ever. Hey Jude, don't make it bad. Vy mi viete povedať...
1: A vy?
0: My nie, a vy?
2: A vy? Vieme si povedať aspoň jeden príklad nejakého slávneho človeka, ktorý je pomenovaný po inom slávnom človeku, že dostal meno po inom, alebo Hey Jude, tak podľa tejto pesničky, podľa tohto mena je pomenovaný herec Jude Law, že on dostal podľa Jude toho krstné meno. Hej? Mm-hmm. Viete povedať nejaký iný príklad, že niekto
0: určite
2: dostal meno po nej?
0: Truhlík napríklad.
2: Áno.
1: Áno, tam vidíš, no.
2: Veľmi dobré.
1: A Ronaldo nie je po Ronaldovi?
3: A neviem.
1: Či
3: neviem,
1: to je náhoda?
3: Je to kopa, keď sme sa zamysleli nejaká Marilyn Manson.
2: Pomôže nám, je napríklad aj jeden veľmi slávny americký herec, ktorý je pomenovaný po veľmi slávnom vynálezcovi maliarovi.
1: Leonardo.
2: DiCaprio.
0: Áno, DiCaprio je podľa Vinciho?
2: Áno, podľa Vinciho, no.
3: Predstav si.
0: Či, to je niečo.
3: Čo teraz?
2: Poďme si nakresliť dačo.
1: Nie, ale veľmi pekná informácia a trošku, podľa mňa aj taký ten moment, že ak sedíte spolu kde si v aute alebo v kancelárii alebo doma raňajkujete, tak skúšate vymyslieť, kto ešte ďalší bol pomenovaný. Podľa...
2: No, kto ešte ďalší bol pomenovaný.
0: Rolex Lakatoš napríklad. Po pánovi Rolexovi.
1: Napríklad mi nedali meno Petržalskom Feťakovi. Dali na sídlisku takého Fetoša a on sa volal Andrej a že...
0: A že bol strašne fešák. Chceš pokračovať?
2: Takto som teda otázky s kávou nechcela skončiť.
0: A Karol, ty si prečo Karol, podľa
4: ja
0: koho?
4: Ja som Lubor kvôli tomu, že vtedy bol v telke veľmi známy český moderátor správ Lubor Škoda.
2: No tak to je Škoda.
0: To si hovoríme aj my. Ešte, že nie si Škoda.
1: Ešte, ťa všetci volajú Karol.
2: A takto končia dnešné otázky s kávou.
1: Škoda.
5: Najväčšia zábava. S Juniorom a Marcelom iba vo Fan Rádiu.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Pekné ránečko, kamaráti. O chvíľočku opäť spravodajstvo a Andrej pozýva na cesty a prezradí, že opäť bude tropický deň.
0: K športu a k počasiu. To je X žmekčeňom. Tu ze kše.
1: K športu
0: zdar.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A nazdar aj na slovenské cesty. Dobré ráno všetky máte. A máme policajtov hliadke vo Výgľaši smer Zvolen. Radar v Košiciach na Herlianskej von z mesta. Ďalších alebo nehody obmedzenia prekážky kolóny môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Štvrtok 27. august, správy o 9. Základné školy čakajú zmeny. Vláda schválila novelu školského zákona, ktorá má okrem iného upraviť napríklad minimálne počty žiakov v triedách či pravidlá fungovania škôl. Zdravotný stav obyvateľstva zďaleka neurčuje iba kvalita nemocníc, dostupnosť lekárov alebo liekov. Štúdie ukazujú, že samotnému zdravotníckemu systému možno pripísať len približne 20 až 30% nášho zdravia. Skonštatoval to Martin Smatana, garant piliera kvalitný život vízie Slovenska 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied.
4: Keby sme mali lepšie determinanty zdravia, to je strava, spotreba alkoholu, tabaku, viac pohybu, nižšie znečistenie ovzdušia, lepšiu mieru napríklad niektorých preventívne ochorení formou očkovania, tak ten dopyt po starostlivosti je rapidne nižší.
3: A ako to dal Slovensko, síce dosiahlo historicky najvyššiu očakávanú dĺžku života, no zároveň za krajinami Európskej únie výrazne zaostáva. Rozdiely v dĺžke života medzi mužmi a ženami môžu podľa neho dosahovať až 7 rokov. Počet nezvestných po katastrofe v Nepále a Tibete stále stúpa, je ich vyše 1300. Včerajšia prívalová povodenia zosú si tiež vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch. Medzi nezvestnými je podľa čínskych štátnych médií aj 260 cudzincov. Naše ministerstvo zahraničných vecí informuje, že Slováci by medzi nimi byť nemali. Slovan Bratislava opäť medzi európskou elitou. Po víťazstve 2-1 po predĺžení na pôde NK Celie si opäť zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. O postupe Belasi včera rozhodol v tej minúte Christian Martinez. Pokračuje obranca Kenan Bajrič.
5: To je sen hráčov a všetky chcú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov. To sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. My dáme všetko pre to. Tréner, stav, všetci sme dále to urobili. Možno pred začiatkom prípravy, nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
3: Slovan sa tak druhýkrát v histórii predstaví v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže. Superov spoznajú už dnes, žrebie napokladáme od 18. hodiny. A na programe je pekný deň, jasná polojasnosť, počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty 22 až 27, na západe a juhu do 32 stupňov.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ešte 60 minút našej ranej show budeme ponúkať z Leškovej 5 z nášho štúdia vo Fan Rádiu.
1: O chvíľočku Celeste Buckingham a jej házanárska pesnička, vysvetlíme, povieme osobne, ale teraz ešte meninová pesnička Silvia a Silvio. Rýchlo poďme na to, aby sme nezdržiavali nikoho.

0: lepšie. Už je to ako pohľadnica zavesené na našom webe.
1: Som si istý, že poznáš nejaké Silvie.
0: Určite.
1: Fú,
0: je ich viac ako 10 určite. Všetky Silvie boskáva Fan Rádio.
1: Tak, kam len chcete.
0: Vašim dovolením všade.
1: S tvrdými aj s mäkkým i.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hráme hity. Iba

0: by som mala mať nejaký, vieš, nejaký...
1: A už máš, akú máš?
0: Tak ja mám stredné meno Rizvana. Že aké by som mala byť nejaká bojovnička v nejakom
1: tak
0: zápase,
1: alebo
0: tak
1: dobré.
0: Asi Rizvana, podľa mňa by
1: lepšie
0: bolo cool.
1: Lepšie ako svetová hádzana.
0: Lebo keby som tam išla ako Sela s Bakým, tak neviem, či by to ľudia úplne žrali, ale Rizvana!
2: Rizvana!
0: To poviem môjmu trénerovi, čo?
2: A nerozmýšľala si, že by si bola Rizvana umelecky? Vieš, Rihanna, Rizvana.
0: Už mi to bolo navrhnuté viackrát, ale zatiaľ si to nechávam na niečo iné. Možno na nejakú nadáciu, alebo nejakú inú firmu, že keď niečo iné urobím, tak možno sa to bude...
2: Napríklad... Prepoč, teraz nepočúvaj, lebo to je nevyžiadaný kompliment. Ona vždy, keď príde, fantasticky vonia.
1: A
2: to si myslím, že ona už na sebe skúša v tom dobrom,
1: že Rizvanu, to bude, doma mieša Rizvanu.
2: Že Rizvana bude...
0: Ty si zlatička.
2: Bude telová kozmetika.
0: Človek nikdy nevie.
1: No, počkaj, aby sme to uviedli na pravú mieru s tou hádzanou, lebo mám pocit, že sme...
0: Sme odbočili.
1: A zmetení môžu byť aj naši poslucháči. Ty vydávaš novú skladbu, ktorá sa volá Watch Me Win, oficiálnu skladbu majstrovstiev Európy žien hádzanej, ktorá sa odohrá u nás na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku, Rumunsku a Turecku.
2: A nás zaujíma jedna vec, ak teraz nie vzlom, že ako si sa ty dostala k hádzanej. To, že k pesničke, to je samozrejme. Ale ako sa tvoja pesnička dostala, to sa hlási niekde, bolo výberové konanie.
1: Niekde nástenka niekde.
2: Eurofondy sú, alebo ja neviem, že ako sa k tomu dostať.
0: Dostala som sa k tomu tak, že ma oslovili. To bolo tak, že vlastne oni si vyberali, akože ktorého interpreta, alebo interpretku teda oslovia na túto, akože na túto hymnu. To bolo akože ich nápad. A ja som bola jedna z tých, ktorí potom akože nad tým rozmýšľali. A ja som to vlastne urobila tak, že som im urobila tri demo pesničky na mieru, lebo som tak tušila, že to mi pomôže vyhrať ako keby ten výber. A zafungovalo.
1: Počkaj, takže... ale boli tam nejaké vopred už určené kritériá, ktoré to bolo? Aj
0: neboli žiadne, len bola tá tematika, že len hovorili, že to má byť hymna k tomuto ročných majstrovstvách.
1: Áno.
0: Že vlastne potrebovali niečo ako pozitívne, motivačné, klasická hymnická záležitosť a samozrejme to malo byť po anglicky, lebo je to medzinárodná udalosť. Takže ja som to urobila tak s mojim kolegom kamošom Matejom Vábrom, že sme si sadli 3 dní za sebou a sme 3 také akože dema napísali, nahrali a poslali im to, že ak si nás vyberiete, môžete si aj vybrať pesničku a vybrali si nás a vybrali si práve Watch Me Win, čo som veľmi rada, lebo či som si myslela, že táto je taká tá najviac vhodná.
1: Tak sa teším, že ťa vidíme, Celest.
0: A ja sa teším vždy.
1: No poď, ideme si ešte porozprávať plky a pohovárať niekoho a zatiaľ si zahráme celosvetovo, premiérovo práve pesničku Watch Me Win.

0: To bola teda Celestka, naša milovaná. CD a Watch Me Win, oficiálna skladba majstrovstiev Európy žien v hádzanej.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Omoda JQ, Continental a Fan Rádio.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Dnes teda Celeste Buckingham u nás. Jej skladba Watch Me In, oficiálna skladba majstrovstiev Európy žien v hádzanej.
1: Áno, toto je ona, už sme ju odpremierovali a klip, takisto ako samotnú pesničku, už nájdete aj na našom webe fanradio.sk.
0: Nedostali ste teda, že vzhľadom na to, že je to v Rumunsku, Turecku, že tam musí byť tamburina, alebo že tam musí byť Slovensko, že fujara
1: ale, je to také multikulty, keď to poviem?
2: No tak myslím, že vybrali si mňa práve preto.
0: Že multikulty?
2: Že ja si myslím, že tam to nejak aj súviselo, že som multikulty.
1: A čo ty si prirodzený, s tým sa nedá nič robiť, naozaj.
0: Čo je?
2: To je... To už nenapravíme.
1: Ani nevidíme najmenší dôvod.
2: To sa asi nezmení.
0: A tak je to správne. A je to tak, že musí byť, čo je pravdy na tom, že musí byť tempo BPM podľa driblingu.
2: Nemusí byť. Akože oni boli strašne zlatí, že vôbec nemali takéto požiadavky. Ja som čakala, že to bude náročnejšie, hej, že čo povedia. A vôbec úplne sa to pozdravujem všetkých šéfov zväzov, lebo veľmi dobre sa s nimi komunikovalo celý čas a boli takí strašne, že nie, urob, my ti dôverujeme a ja som úplne taká, že dobre, tak spravím, okay, budem sa snažiť. Ale s Matejom sme si povedali, že konkrétne aj k tejto skladbe, keď sme to už potom mali schválené, sme to išli akože produkčne dorobiť, tak my sme tam si dali, že dobre, hádzana nemá svoje nejaké ako signature sound.
0: Áno.
2: Ale veľa športov má, hej, že napríklad v boxingu máš ten zvon,
1: ano,
2: hej, gong, proste, že ide sa na to, alebo máš napríklad, a my sme si úplne toto zobrali, tento nápad, že ideme do tej pesničky dať proste všetky takéto podvedomo tieto zvuky, ktoré ľudí ako spája so zápasom, s bojom, s výhrou,
1: okay,
2: aby psychicky trošku vás manipulujeme, keď to počúvate s Matejom, že vlastne ako keby, keď to počúvaš, tak máš pocit, že ideš do boja, že ideš do toho. Takže tam sú všelijaké takéto zvuky aj z videohier, aj z všetkého možného.
1: To je perfektné.
2: Tam dokonca pesnička končí, ak ja dospievam poslednú frázu, tak tam ide game over.
1: Yeah,
2: takže akože sú tam
1: super
2: takéto vychytavky a my sme si s Matejom povedali, že toto je ten spôsob, ako tam zakomponujeme ten šport úplne, že napriamo, že naprvú.
1: Áno.
2: Bez toho, aby to bolo konkrétne, akože teraz jeden konkrétny šport, že hádzana. Napríklad,
0: jasné,
2: že
0: jasné.
2: Je to také všeobecné, že aby to ľudia vedeli počúvať aj mimo akože tých hádzanárskych fanúšikov. Takže preto sme to takto spravili.
1: A tie kila, od čoho vychádzali potom, povedzme, už samotná pesnička?
2: To vychádzali z melodické linky, čo sme spolu s Matejom vymýšľali. Tam išlo o to, že ja som chcela, aby to malo aj takú tú feministickú nádych. A zároveň, aby to bolo o tých ženách. Že nie je to len o tom športe, ale je to aj o tých ženách, lebo tieto ženské športovkyne, tieto hádzanárky sú úžasné, venujú sa tomu celý život a sú nesmierne akože silné a výborné v tom, čo robia. Ja by som to nedokázala ani za svet. Chcela som tam akože ukázať to, že keď tie ženy pracujú spolu, tak dokážu všetko. Takže je to aj v tom texte, aj tá melódia, taká prvá veta pesničky začína: If you think I need saving, I think you're mistaken, I do my own thing. Že keď si myslíte, že potrebujem zachrániť, mýlite sa, ja robím svoje veci, svoju vec. Takže to je taká óda ako keby tým babám, všetkým babám aj všeobecne, ktoré makajú a idú si za svojimi snami a neboja sa toho.
0: To je super. A vzhľadom na to, že tam je viac krajín, Slovensko, Česko, Polsko, Rumunsko, Turecko, ty budeš taká akože hádzanárska Shakira, že vystúpiš na všetkých otváracích ceremoniáloch.
1: Takzvaná Shakira.
2: Ja nemám také boky, ale akože, možno. Nie, ale budem určite vystupovať na niektorých tých zápasoch, budem vlastne pre nich robiť aj nejaké tie rozhovory a základné promo. Veľmi sa teším, že mi tak zverili túto rolu, tejto takéto hudobnej ambasadorky
1: toho super
2: celého.
1: Je to
2: takže
1: super.
2: Ja budem robiť to, čo ja viem. Budem im takto vlastne podporovať majstrovstva.
0: Tak sa tešíme, že si tu bola s nami a myslím si, že aj vy ste sa dozvedeli zaujímavé informácie, že máme svoju hádzanársku Shakiru. Celeste Buckingham, Watch Me Win sa volá hádzanárska top pesnička a z Fanrádia želáme stále dobré ráno. Ďakujeme.
3: Najväčšia zábava Junior a Marcel iba vo Fanrádiu.

0: pozdraví z Fanrádia na cesty, do športu, do počasia.
1: Prípadne do prčic. Zase bude horúco.
0: No čaká, 30-ky boli fajn, boli osviežujúce, 40-ky. Neviem. Máš elektrolity ešte?
1: Máme ešte posledné dva.
0: Potom dobre.
1: Potom už len prst do zásuvky a vodu do druhej ruky.
0: Ale teraz cesty, nech sú šťastné.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Aktuálne minúta pred 9:30 na cestách len policajti. Hliadky hlásite v Bratislave na nábreží Ludvíka Svobodu v smere do mesta. Sú aj v Prešove na Prešovskej smer Vranovská. Radary v Malinove merajú na Tomášov. V Košiciach na Herlianskej von z mesta. Ďalších alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Základné školy na Slovensku čakajú zmeny. Vláda schválila novelu školského zákona, ktorá má upraviť napríklad minimálne počty žiakov v triedách či pravidla fungovania škôl. Počet nezvestných po katastrofe v Nepále a Tibete stále stúpa, je ich vyše 1300. Včerajšia prívalová povodeň a zosuv si tiež vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch. A okrem Slovana Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov aj Fenerbahče s Milanom Škriňárom. Včera vyhrali 2-1 nad Olympikom Lyon, za ktorý odchytal celý zápas Dominik Rajf. Do ligovej fázy sa dostali aj AEK Ateny či Viking FK. Počasie na Slovensku dnes pekný deň, jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty 22 až 27, na západe a juhu Slovenska do 32 stupňov.

0: Dobré ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránečko.
2: No čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Jaj, malo by to mať ľahko nostalgicky na taký nádych, pretože toto je rozlúčka s Goranom a vlastne je rozlúčka s letom u nás.
1: Svojím spôsobom áno.
0: Ale len svojím spôsobom, pretože hovorí sa aj o septembri, že ešte budú 40-ky možno.
1: Aj babie leto ešte nepovedalo slovo, posledné slovo. Ja si myslím, že keď by bolo babie leto, že by mal Goran ešte sa vrátiť.
0: Že by prišiel na taký predĺžený
1: že by
0: víkend?
1: Nedal zmrzlinu, ale hriatvo.
0: Aha, on už...
1: Tolika sedím, chápem.
0: Tolika sú šfiaka, nič.
1: Poďme to vyhodnotiť. Toto bolo dnes ako zvuk.
0: A celkom ste to zvládali.
1: Ahoj, Katka, Fan Rádio.
3: Ahoj.
1: Ahoj. No čo to bolo?
3: No, kaliem, tesná, ale nič sa nemení, melódia.
1: Katka, perfektné a dokonale. Získavaš poslednú teda magnetku Fan Rádia na túto sezónu letnú. Je tvoja, blahoželáme.
3: Ďakujem pekne.
1: Tak ešte pekný záver leta, aj keď bude predĺžené až do novembra. A uži si to.
3: Ďakujem.
1: Ahoj.
3: Ahoj. Zmrzlinárske auto plné hitov.
4: Fan Rádio. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
4: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
6: Internetové fanrádio 80. a 90. Vapke a na webe Fanrádia.

0: Tak mi je ľúto, ten Goran definitívne odchádzal.
1: Ale však príde zás.
0: Tak dúfame, že sa mu bude dobre dariť. On je majster v nič nerobení.
1: Ale vie, že je voľné miesto v dozornej rade. Možno tam bude Goran.
0: No len on je prekvalifikovaný.
1: Ja aj myslíš tak?
0: Je príliš kvalifikovaný.
1: Tak ale keď robí kšefty s nábojmi, tak by to mohlo vysť.
0: Tešíme sa na Gorana aj na budúci rok. Teraz ale jedna pekná výberovka od Zdena z Popradu.
1: Presne tak. Hrdina zostáva.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Nemôže sa tým pochváliť každé mesto.
1: Áno.
0: Je mesto na Slovensku, ktoré má svoju vlastnú výberovku z Zdena z Popradu. Košice sa párkrát objavili.
1: Poprad
0: Košice
1: určite.
0: Ti napením.
1: Košice.
0: A tak, ale Trnava je malý Rím. Samý Zdeno.
1: Tak vás pozdravujeme. Čaute a ja poznám Zdena z Trnavy.
0: To je fantastické. Takže počúvajte, začíname Shakirou v Trnave. O, v Trnave.
1: No a máme Trnavu aj v základnom tvare, že Trnava. Trnava,
0: áno.
1: No a ideme ďalej a rozvíjame vety.
0: A Trnava z hája.
3: A Trnava z hája to.
0: A tento luxus ešte na záver trnavského Zdena z Trnavy a z Trnavy ide.
1: Teda ide.
0: Ide, samozrejme. Z Trnavy.

0: Vedeli ste, že okrem toho, že dnes skončíme, prídeme a zajtra, ale vedeli ste, že dnes je štvrtok?
1: Áno.
0: Dnes je znova veľký štvrtok vo Fan Rádiu.
1: Čože?
0: No, veľký štvrtok vo Fan Rádiu znamená, že je špeciálny playlist na celý deň, najväčšie hity milénia. Skrátka bomby, ktoré si viete spievať.
1: A budete si opakovať, že žiži, ja to som dávno nepočul a pridáte si Fan Rádiu.
0: Áno, takže mileniálky už dnes a budete, veľký štvrtok.
1: Budete presne vedieť, čo ste mali na sebe, čo ste jedli a kde ste boli pri tejto skladbe.
0: Uh-huh. A ako sa boskával.

0: Nešoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok, pár sekúnd pred 10:00 ideme opäť na cesty. Hlásite policajtov hliadke v Bratislave na nábreží Ludvika Svobodu v smere do centra. Odstavujú aj v Prešove na Prešovskej smer Vranovská. Radary v Malinove merajú smer Tomášov, sú aj na D1 na výjazde z Popradu smer Levoča. Ďalších policajtov prípadne nehody či obmedzenia môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správy Fanrádia.
2: Dnes máme štvrtok 27. augusta, bolo 10 hodín. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Reaguje tak na rozhodnutie prezidenta Pellegriniho, ktorý sankciu nezrušil. Podľa Žilinku tým prezident neodstránil porušenie zákona. Zdravotný stav obyvateľstva zďaleka neurčuje iba kvalita nemocníc, dostupnosť lekárov či liekov. Štúdie ukazujú, že samotnému zdravotníckemu systému možno pripiesať len približne 20-30% nášho zdravia. Skonštatoval to Martin Smatana, garant piliera kvalitný život vízie Slovenska 2040.
3: Keby sme mali lepšie determinanty zdravia, to je strava, spotreba alkoholu, tabaku, viac pohybu, nižšie znečistenie ovzdušia, lepšiu mieru napríklad niektorých preventívnych ochorení formou očkovania, tak ten dopyt po starostlivosti je rapidne nižší.
2: Ako dodal, Slovensko síce dosialo historicky najvyššiu očakávanú dĺžku života, no zároveň za krajinami Európskej únie výrazne zaostáva. Počet nezvestných po katastrofe v Nepále a Tibete stúpa, je ich vyše 1300. Včerajšia prívalová povodeň a zosuv si tiež vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch. Medzi nezvestnými je podľa čínskych štátnych médií aj 260 cudzincov. Slovan Bratislava opäť medzi európskou elitou. Po víťazstve 2-1 po predĺžení na pôde NK Celie si opäť zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. O postupe Belasich rozhodol v tej minúte Christian Martinez, pokračuje obranca Kenan Bajrič.
4: To je sen hráčov a všetky chcú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov. To sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. My dáme všetko pre to. Tréner, stav, všetci sme dále to urobili. Možno pred začiatkom prípravy, nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
2: Slovan sa tak druhýkrát v histórii predstaví v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže. Súper spozna už dnes, žrebie na programe od 18. hodiny. A bude aj pekný deň, jasná špolojasnosť, počkajatku, ešte miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denné teploty 22 až 27, na západe a juhu do 32 stupňov.

0: a krásny štvrtok vám všetkým želám. A ja, áno, Andrejom. S Andrejom sa lúčime, čauky. Je 27. august, ja sa volám Maca a leto nám už pomaličky dáva najavo, že a nielen leto, ale počasie celkovo, že už sa to blíži do finišu. Tak ak ste niečo odkladali do kategórie vedie ešte čas, tak si myslím, že najvyšší čas začať ten letný zoznam odškrtávať. Moje meno je Maca a budem s vami najbližšie 4 hodinky.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun.

0: Vo Fan Rádiu Madonna. Vždy som chcela povedať Madonna. A u nás vo Fan Rádiu aj hit, ktorý milujete, hity milénia si hráme celý štvrtok, ako inak dnes je veľký štvrtok. A keď si hráme hity milénia, ktoré milujete, pri Madone sa patrí povedať a pripomenúť, že prezývku Kráľovná popu nedostala iba tak. Je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najpredávanejšia ženská hudobná interpretka všetkých čias, takže mať Madonu vo Fan Rádiu, to je vlastne povinná jazda. A mať nášho Vládka vo Fan Rádiu ešte povinnejšia, pretože má pre vás aktuálny dopravný servis už o malú chvíľu, tak zostaňte s nami.
1: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone

0: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
1: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Žiari smerom na Spišskú Belu. Zrazil sa tam autobus s autom a cesta je aktuálne neprejazná. Policajnú hliadku ste videli v obci Chmeľov smerom na Kračúnovce. No a mám tu aj radar. Blúčenci na Gemer ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18.

0: Bum, bum, toto je tak skvelá pesnička. Hit, ktorý milujete, samozrejme. Hit Milénia oslavuje dnes už nejaký ten rok, ale ja som veľmi šťastná, že toto je pesnička môjho detstva. Ja si pamätám, ako bol v kinách Channing Tatum a Let's Dance film a my všetky sme chceli tancovať ako tá jeho baletka. Tá jeho inak mimochodom ex-manželka, ktorá v živote s ním naozaj skončila. Tak táto silná vec znela dnes vo štvrtok, vo veľký štvrtok, kedy si hráme Hity Milénia vo Fanrádiu. Dnes 27. augusta to vyšlo a keď sa tak trošku prehrabeme v dnešnom dátume, tak zistíme opäť, že je sa za čím obzrieť. Mám pre vás 3 udalosti dňa, ktoré sa oplatí o dnešnom dni vedieť. Dnes, predstavte si, 27. augusta oslavuje bratislavská električka. Presne, 27. augusta. Takto v tento deň v roku 1895 začala v Bratislave premávať prvá električka. Jej trať mala niečo vyše 3 kilometre a Bratislava sa tým zaradila medzi prvé mesta vtedajšieho Uhorska s elektrickou mestskou dopravou. A viem, že niekedy dokáže naštvať aj tá, ako sa vraví, poondiatá Elina, ktorá mešká, a najmä keď meškáme my niekam, ale majme trošku úcty, lebo táto skvelá dopravná záležitosť, táto dáma má dneska 131 rokov. 27. august je aj deň Just Because Day, teda v preklade, keď máte niečo jednoducho urobiť bez dôvodu. Iba tak? Nie preto, že musíte, ale preto, že si poviete, že áno, prišiel Explo. Iba tak? Prišiel si iba tak? Povedz. Počkaj, nemáš mikrofón.
1: Mám stretnutie s Marekom, neprišiel by som len tak, ale strašne som vás tu rád videl.
0: Áno, tak nič.
1: Ja som sa bál, že tu bude Vera, ale vy ste tu normálne perfektné.
0: No, ale Vera ťa inak práve teraz počula, lebo ide sem do Fanrádia. Tiež mám stretnutie s Marekom, nevedel si?
1: Nie.
0: Tak iba tak ťa posielam pred zo štúdia.
1: Milujem ťa, Veri!
0: Toto bol Explo, ktorý miluje Veru. A dnes teda deň bez dôvodu, deň iba tak, ktorý by sme mali oslavovať, tak príďte za svojimi kolegami do práce napríklad. Iba tak, nie ako Explo. Alebo urobte niečo milé, iba tak, lebo dnes je deň.
2: Maci, prečo?
0: Lebo dneska môžete odpovedať ako všetky deti. A dnes oslavuje aj písací stroj a práve písaciemu stroju vďačíme za rozloženie klavesnice QWERTY, ktoré dnes používame, takže písmená, ktoré nejdu pekne podľa ABCD, ale začínajú Q, dvojité V, E, R, T, I a tak ďalej. Dôvod siaha až k prvým písacím strojom, keď ľudia písali rýchlo a tie mechanické ramena sa do seba vedeli zamotať a stroj sa zasekol, takže písmená sa rozmiestnili tak, aby sa to dialo čo najmenej. A teraz sa pozrieme na to všetko, čo sa odtedy zmenilo. Písací stroj nahradil počítač, papier nahradil displej, máme dotykové obrazovky, mobily, ale rozloženie písmen z 19. storočia, lebo hej, prečo by sme sa mali meniť my? Nech sa len pekne technológie menia. Tak dnes vás pozdravujeme z Fanrádia a urobte niečo iba tak. Maca hrá hit.

0: Lady Gaga práve teraz u nás vo Fan Rádiu. Verím, že vás potešila táto záležitosť nášho najnovšieho milénia, alebo ako to mám nazvať. Skrátka hity, ktoré milujete, hrajú z Fan Rádia a dnes celý štvrtok, veľký štvrtok aj hity milénia. Toto bol pre mňa okamžitý teleport do puberty. Táto pesnička Lady Gaga doznela a my ideme za našim Vladkom. To je teleport do prítomnosti, pretože má najaktuálnejšie správy pre vás aj z ciest, aj aktuálne počasie a samozrejme všetko, čo sa deje.
1: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj rýžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandorf so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname nehodou v Žiari smerom na Spišskú Belu. Zarazil sa tam autobus s autom a cesta je aktuálne neprejazdná. Policajnú hliadku ste videli v obci Chmeľov smerom do Kračúnoviec. No a mám tu aj radar v Lučenci na Gemerskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fan Rádia.
2: Bolo 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky od roku 2027 znovu porastú, keďže sú naviazané na výšku minimálnej mzdy. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov to spôsobí nárast výrobných cien pekárov. Uviedol to predseda zväzu Milan Lapšanský.
3: Pri hrubej mzde napríklad 1000 eur môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore a 4/5 času v príplatkom období bez problému zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100% na takmer 2000 eur.
2: Dodal, že cena práce v pekárskom odvetví tvorí v priemere 50% všetkých nákladov v závislosti od druhu a veľkosti pekárne. Odvetvie preto nedokáže tieto nárasty absorbovať. Základné školy čakajú zmeny. Vláda schválila novelu školského zákona. Tá má upraviť napríklad minimálne počty žiakov v triedach a pravidla fungovania škôl. Letisko v Bratislave zaznamenalo historický milník. Prvý raz vo svojej 75-ročnej histórii odbavilo v priebehu jedného roka už 3 milióny cestujúcich. Hranicu, ktorú doposiaľ nikdy nedosiahlo ani za celý kalendárny rok, prekonalo už v pondelok 24. augusta. Futbalisti Fenerbahče Istanbul sa po 18 rokoch predstavia v hlavnej časti Ligy majstrov. Turecký veľkoklub s Milanom Škriniarom zvládol odvetu play-off vo Francúzsku. Po výhre 2-1 nad Lyonom sa teší z návratu medzi európsku elitu. Do ligovej fázy sa dostali aj AEK Atény a Viking FK. Vonku je jasno až polojasno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky, na západe a miestami na juhu stredného a východného Slovenska môže byť až do 32 stupňov, všade inde 22 až 27.

po 11. a leto sa nám dostalo do tej fázy, keď už si každý teplý letný deň vážime o niečo viac, lebo vieme, že ich zásoba nie je nekonečná, máme 4 mesiace do Vianoc, to je šialené toto počuť a povedať vôbec, ale tak máme posledný augustový štvrtok, takže práve teraz si ho ideme spoločne užiť s hitmi milénia, ktoré milujete samozrejme ako inak. Aj spolu so mnou budem vám kecať do všetkého, som Maca.

0: To je tak dobrá pesnička. Toto je opäť ďalší teleport do môjho detstva. Minimálne do dospievania. Lumidy práve teraz vo Fanrádiu s pesničkou Never Leave You. A toto je podľa mňa jeden z tých hitov Milenia, ktorý bol tak dobrý, že si ho hudobníci povedali, že si ho budú kradnúť alebo požičiavať. Nech som úplne že diplomatická, že toto si nenecháme len jednej pesničke. Napríklad... Alebo... Aj Nicki Minaj si povedala, že túto pesničku potrebuje do svojho, do svojej tvorby. A ešte aj Anne-Marie. Dnes celý deň hity Milenia, ktoré milujete, iba pre vás si hráme samozrejme z Fanrádia, odkiaľ inak a diaľ, ale najskôr Vladko a jeho dopravný servis, ten aktuálny z roku 2026.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, tá je v Pezinku smerom na Šenkvice. No a mám tu aj radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0808 102 100. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Fan Rádio.
5: Najväčšie hity milénia.
2: Veľký štvrtok.

0: Jedno pondelkové ráno vo Fanrádiu, bodaj by, ale tak sa volá pesnička, ktorá práve teraz doznela z Fanrádia Monday Morning od Melanie Fiona. My máme bohužiaľ už štvrtok, ináč posledný štvrtok tohtoročných prázdnin, čo je fakt zlý opis dnešného dňa, ale je to tak?
1: Fakt zlý opis.
0: A jeden taký fakt zlý opis tu máme aj u nás vo Fanrádiu. A ja som fakt zvedavá, ako sa vám podarí rozlúštiť ho, lebo ja tento opis dávam do top 3 najhorších opisov. A to preto top 3, lebo minimálne dva ešte prídu. Dnes sa Tibor snažil opísať jeden vraj veľmi dobrý film. Fakt, ale fakt zle. Snaží sa, je podľa mňa silné slovo teda tým pádom, že neviem úplne identifikovať, čo je to za film. A vy mi môžete v tejto chvíli pomôcť, ktorý film má Tibor na mysli. Tak počúvajte.
2: Však nevieš, ten taký film, žena išla na výlet, podviedla frajera, stratila šperk a prechladla. Teda, ako to takto hovorím, tak si uvedomujem, že to nie je úplne najlepšia žena. Ale toto už nie je opis. Žena išla na výlet, podviedla frajera, stratila šperk a prechladla. Nevieš, čo myslím?
1: Mm. No, sám doma to určite nebude.
0: Z čoho súdiš? Čo?
1: Pretože hlavný hrdina tam bol Kevin.
0: Ty, koksu, to si dobrý, Vládko. Presne takýchto, ako ty, potrebujeme. Nie, naozaj, akože, možno ako, mám pocit, že mi to niečo naznačuje, ale je to fakt, že fakt zlý opis. Ale vraj povedal úplnú pointu, že neklamal, že je to o tom, že ten film je aj o tom. To je teda pravdivé. Preto sú pravdivé informácie. Takže ty by filmový priemysel ti síce ďakuje za propagáciu, ale prosím ťa, nech už ďalšie filmy neodporúčaš. Tak čo, milí posluchači, ktorý film dostal od Tibora tento fakt zlý popis? Dajte vedieť do Fanrádia.
2: Žena išla na výlet, podviedla frajera, stratila šperk a prechladla. Nevieš, čo myslím?

0: To je tak pekná pesnička, vlastne veľmi romantická záležitosť, ale predstavte si, ja som sa pýtala Tibora, že keby si mal vybrať nejakú mileniálku, ktorú by pustil do podmazu na rande s nejakou babou, že ja neviem, on, romantická večera a nejaká baba, tak čo by hralo v pozadí? A začal to spievať, ja som to veľmi nespoznala, ale...
1: Avril Lavigne, I'm with you. A ju budem takto spievať.
0: Áno, tak to by uspieval. Tak už viem, ktorú myslel. Túto fakt skvelú záležitosť. Hit Milénia, ktorý milujete úplne naplno. Verím tomu. I'm with you práve teraz doznelo, ak by ste išli s Tibrom niekedy na rande. Aspoň viete, čo máte očakávať, že vám bude spievať a hrať. Ale aj my z Fanrádia sme si to dali. Takto krátko pred 12. Náš Vládko je pripravený povedať nám, čo sa deje po svete aj doma.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Keď teraz kúpite bravčové rebrá, len 3,59 eur za 1 kg. Nektárinky, len 1,49 eur za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu, len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú v Košiciach na Palackého smerom von z mesta. Treba tam rátať so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Pezinku smerom na Šenkvice. A mám tu aj radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. A ďalšie na výjazde z Brezna smerom na Čierny Balok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
8: Správy Fanrádia.
9: Máme štvrtok 27. augusta, bolo 12 hodín, nájdeme na aktuálne správy. Školský rok 2026-2027 bude jedným z najdôležitejších transformačných rokov slovenského školstva za posledné obdobie. Pre TSR to uviedla prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Za najväčšie výzvy považuje zavádzanie nového kurikula, nedostatok ľudí v školstve a financovanie, ďalej aj umelú inteligenciu a digitálnu transformáciu, bezpečné školské prostredie a duševné zdravie detí či rastúce očakávania voči škole. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Krývaň vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce i subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty. Tie majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej aj hospodárskej oblasti. Počet potvrdených obetí pri prívalových povodniach v Nepále sa zvýšil na najmenej 270. Do zasiahnutej oblasti v pohraničí Nepálu a Číny dorazil čínsky premiér Li Qiang. Slovan Bratislava opäť medzi európskou elitou. Po víťazstve 2-1 po predĺžení na pôde NK Celie si opäť zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. O postupe Belasik rozhodol v tej minúte Christian Martinez, obranca Kenan Bajrič.
10: To je sen hráčov a všetky chcú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov. To sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. My dáme všetko pre to. Tréner, stav, všetci sme dále to urobili. Možno pred začiatkom prípravy, nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
9: Slovan sa tak druhýkrát v histórii predstaví v hlavnej fáze najprestíznejšej klubovej súťaže. Súper rozpozná už dnes, žreb je na programe od 18. hodiny. Vonku je jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Na západe a miestami aj na juhu stredného Slovenska a východného môže byť až do 32 stupňov, všade inde 22 až 27.

Máme po 12. a štvrtok vo Fanrádiu, znamená to iba jediné, celý deň hráme hity milénia, takže ak vám dnes už niekoľkokrát napadlo, že toto som nepočula 100 rokov, tak presne tak to má byť, lebo to sú tie najlepšie pesničky. Moje meno je Maca a v tejto hodinke konečne rozluštíme Tiborov fakt zlý opis filmu. Nebude chýbať ani hitová poézia, ale najskôr vám do toho nebudem vôbec rozprávať. Čo? Dohoda? Dobre, Maca pozdravuje. Začína

0: Veľký štvrtok vo Fanrádiu.
1: Najväčšie hity milénia.
0: Fanrádio.
2: Escucha el ritmo.

0: Bob Sinclair u nás vo Fan Rádiu práve v tejto chvíli. Prepočítavame, ale Bob Sinclair. To bol naozaj on. Love Generation, pesnička, pri ktorej stačí to prvé zapískanie a človek má automaticky lepšiu náladu. A pritom text vôbec nie je letná pohodička. Je to o trošku depresívnej myšlienke, ale teda o deťoch so stratenými snami. Ale tá myšlienka je naozaj veľmi pekná, pretože keď sa nad tým zamyslíme, tak v podstate dobrá nálada alebo lepšie pozitívne nastavená myšlienka môže zmeniť všetko.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj damplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na letisko je chodec na ceste, takže tam buďte mimoriadne opatrní. Cestári pracujú v Košiciach na Palackého smerom von z mesta. Treba tam rátať so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Pezinku smerom na Šenkvice, no a mám tu aj radar na výjazde z Brezna smerom na Čierny Balog. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Na Veľký štvrtok vás pozdravujem z Fanrádia. Keď to hovorím, tak mi to pripadá, ako by sme mali Veľkú noc, ale nie, Veľká noc je ešte ďaleko. Bližšie sú Vianoce, o 4 mesiace. Wow, čože? Áno, je to tak. Ale teda Veľký štvrtok mám na mysli, že štvrtok, kedy si hráme hity milénia, ktoré milujete vo Fanrádiu, samozrejme. A ja som sa teraz tak rozhodla, že urobím aj v hitovej poézii svoju prvú pesničku mileniálku.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: V hitovej poézii vo Fanrádiu vám prekladám a viac menej recitujem zahraničné pesničky do slovenčiny, aby sme ich spoločne pochopili, precítili a je čas na hitovú poéziu mileniálskeho typu a dnes som si zobrala pesničku, pri ktorej sme viac ako 20 rokov sebavedomo spievali po rumunsky, bez toho, aby väčšina z nás, a ak nie aj všetci, poznali jediné rumunské slovo. Pamätáte? Vrej

Alone a Dragostein Tay, alebo ako sme ju všetci poznali, Numa Numa Jej. A keď som si ten text konečne preložila, zistila som dve veci. Poprvé, Majahy, Majahu, neznamená absolútne nič, je to v podstate taký ekvivalent lalala. Takže gratulujem, to sme celé tie roky spievali dobre, ale pesnička má už vyše 20 rokov a presne je na nej cítiť, že v texte, napríklad v texte sa prezváňa, hej, tak mladší poslucháči, kedysi sme tak volali, nie? Že sme nemali kredit, tak sme prezvonili a čakali sme, či zavolá späť, že či ten druhý, komu voláme, má viac kreditu a zavolá späť. Čiže dnes to bude trošku rumunčiny, aj trošku nostalgie a konečne zistíme, čo sme to vlastne v roku 2004 tak sebavedomo spievali v pesničke od Ozone, Dragostein Tay. Práve teraz v hitovej poézii vo Fanrádiu. Haló? Dobré ráno. To som ja? Zbojník. A prosím ťa, láska moja, buď šťastná. Haló? Haló? To som ja, Picasso. Prezvonil som ťa. Som silný chlap, ale neboj, nič od teba nechcem. Chceš odísť, ale mňa so sebou nevezmeš. Mňa nevezmeš. Mňa nevezmeš. Tvoja tvár a láska pod lipou. Spomínam si na tvoje oči. Chceš odísť, ale mňa so sebou nevezmeš. Mňa nevezmeš. Mňa nevezmeš. Tvoja tvár a láska pod lipou. Spomínam si na tvoje oči.

0: Vo Fan Rádiu fakt dobrá pesnička. Hit Milénia, ktorý milujete úplne naplno, v to verím, ale máme tu aj fakt zlý opis.
1: Fakt zlý opis.
0: Máme tu fakt zlý opis, v ktorom sa Tibor snaží opísať film, ale nejak sa mu to nedarí. Vy sa snažíte uhádnuť, že o aký film ide. Tibor sa snažil takto.
2: Však nevieš ten taký film, žena išla na výlet, podviedla frajera, stratila šperka, prechladla. Teda, ako to takto hovorím, tak si uvedomujem, že to nie je úplne najlepšia žena. Ale toto už nie je opis. Žena išla na výlet, podviedla frajera, stratila šperk a prechladla. Nevieš, čo myslím?
0: Neviem, fakt zlý film, evidentne. Lebo to je, alebo je to fakt dobrý film a fakt zlý opis. A neviem, na čo sa podobí, by to podľa mňa veľa ľudí akože po tomto nepozrelo. Ale teraz sa pokúste film zachrániť vy a povedzte nám, čo to ty by myslel týmto fakt zlým opisom.
3: No tak takýto opis Titaniku som ešte nepočula. Super, super tipy.
4: Podľa toho úžasne hrozného popisu jednoznačne to vyzerá na Titanic.
5: Čauko, tu kolektív Taverna Galanta Sever. No my si myslíme, že Tibor zamaskoval Titanic, veď to je jasné. Majte sa.
6: Tibor myslel na film Titanic.
7: Tibor má na mysli Titanic.
8: Podľa mňa je to Titanic. A ešte to bola aj taká mrcha žena, že frajera na dvere nepustila so sebou.
0: Okej, že by to bolo toto?
2: Jaj, tomu verte, že toto mi nenapadlo Titanic. Áno, presne tak, ako pravíte.
0: Žena išla na výlet, strátila šperk, podviedla muža a prechladla. Tak toto je Titanic v podaní Tibiho, ale som rada, že si to rozlúštili a tým pádom vieme, čo to je fakt zlý opis fakt dobrého filmu. Jeden z najväčších filmových príbehov všetkých čias, podľa Tibora. Ale vy ste skvelí, gratulujem!
9: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Cestári pracujú v Košiciach na Palackého smerom von z mesta. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a videli ste aj radary na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu a ďalšie v Banskej Bystrici na Sládkovičovej. Tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
11: Správy Fanrádia.
1: Pokračujeme správami o 13. Príplatky za prácu v noci cez víkendy a sviatky od roku 2027 znova porastú, keďže sú naviazané na výšku minimálnej mzdy. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov to spôsobí náraz výrobných cien pekárov. Uviedol to predseda zväzu Milan Lapšanský.
12: Pri hrubej mzde napríklad 1000 eur môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore a 4/5 času v príplatkom období bez problému zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100%, na takmer 2000 eur.
1: Dodal, že cena práce v pekárskom odvetví tvorí v priemere 50% všetkých nákladov v závislosti od druhu a veľkosti pekárne. Odvetvie preto nedokáže tieto nárasty absorbovať. Slovensko by malo okrem zlepšovania podmienok učiteľov viac dbať aj na kvalitu vzdelávania a pokračovať v reformách bez ohľadu na zmenu vlády. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na zjazde odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Letisko v Bratislave zaznamenalo historický milník. Prvý raz vo svojej 75-ročnej histórii odbavilo v priebehu jedného roka už 3 milióny cestujúcich. Hranicu, ktorú doposiaľ nikdy nedosiahlo ani za celý kalendárny rok, prekonalo už v pondelok 24. augusta. Futbalisti Fenerbahče Istanbul sa po 18 rokoch predstavia v hlavnej časti Ligy majstrov. Turecký veľkoklub s Milanom Škriňarom zvládol odvetu play-off vo Francúzsku. Po výhre 2-1 nad Lyonom sa teší z návratu medzi európsku elitu. Do ligovej fázy sa dostali aj AEK Atény a Viking FK. Vonku je jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a teplota na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska až do 32 stupňov, všade inde 22 až 27.
13: Milujeme leto. Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Máme po 13. posledný augustový štvrtok a ja mám pocit, že august prešiel asi tak za 3 pracovné dni, že takto. Pritom ešte stále trvá, takže mu nebudeme robiť predčasnú rozlúčku. Moje meno je Maca, zdravím vás z Fan Rádia a najbližšiu hodinku ešte spolu budeme tráviť. Už odo mňa v tejto polhodinke, ale nebudete počuť ani slovo, pretože si hráme nepretržite hity milénia, ktoré milujete, tak nech sa dobre počúva.

0: Užívaj si najväčšie hity milénia.
1: Veľký štvrtok. Rádio.
2: Words like violence break the silence. Come crashing in.

0: FM rádiu jedna príjemná záležitosť. Je. Trikrát je od Chrisa Browna práve teraz. Presne ten typ pesničky, pri ktorej sa mi v hlave automaticky zaplo leto a moje prvé táborové diskotéky a samozrejme ten najväčší problém života, že mi niekto neodpísal na Facebooku. Tak toto reprezentuje pesnička, ktorú sme práve teraz počúvali vo fanrádiu mne, ale verím tomu, že každý si v millennial hitoch nájde to svoje a dúfam, že aj v dopravnom servise. Nie, vlastne v dopravnom servise, ktorý má pre vás Vládku, dúfam, že nič nenájdete. Že máte plynulú cestu, že jazdíte bezpečne a pomaly. A kde spomaliť ešte viac, tak to povie Vládko už o chvíľu vo Fanrádiu.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: right.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary. Na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu je 1. Ďalší ste videli v Hradišti smerom na Partizánske. No a namerať vás obojsmerne môžu aj v Banskej Bystrici na Sládkovičovej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Najväčšie hity milénia.
4: Veľký štvrtok iba vo Fanrádiu.

0: Ahojte, počúvate Fan Rádio a samozrejme Cerusa. Toto je moja druhá polovička, moja moderátorská polovička Tibor. Chcela som ho trošku zapojiť do debaty, pretože s Tiborom pre vás každý pondelok po 17. spoločne vysielame reláciu Pondelky nie sú zlé, vždy s nejakým hosťom, vynikajúcim hosťom. A naposledy bola u nás Luisa Garajová-Šrameková, slovenská herečka, komička, moderátorka, mama a ponovom aj záhradkárka, pretože v celebritnej hádanke ste hádali jej úplne funglnové hobby. A tak sme sa jej pýtali, ako jej to záhradkárčenie ide.
1: Zasadila som egres, tak som mala dve guličky toto leto. Zasadila som čierne rybezle a mala som 4 guličky a červené som mala dve tiež. Takže to je moja prvná rybezly napríklad, ale rajčinkám sa darilo, tých je možno aj 8.
0: Nevadí, ale hovorila nám aj, čo k jej záhradke samozrejme musí patriť a patrí a nesmie chýbať a v tom sa to stratilo.
1: Mám malú mačku a asi išla na prechádzku na cintorín, takže pôjdem ju asi hľadať. Takže podľa mňa záhradka a mačka je to life changer, či čo to, ako to povedať. Proste je to paráda.
2: Tak nám povedz, ako sa volá mačka, my ju vyhlásime v dopravnom servise.
1: Dobre, ak sa náhodou stratí moja mačka, tak vyhlásite. Moja mačka sa volá Oliver Turbo Rasťo.
2: Tak. Tebe fakt, ale...
1: Ale každý chcel nejaké iné meno, tak ja som chcela Olivera.
2: A kto chcel Turbo?
1: Turbo a Rasťa. No deti. Takže vlastne potom sme sa... Muž nechcel vôbec mačku, preto našťastie. Mačka nemá 4 mená, ale iba 3. Mm-hmm. Takže je to Oliver Turbo Rasťo.
0: No tak to má skutočne ťažké, že musí hľadať mačku, ktorá má v mene Turbo, ale verím, že sa našla. Výborná herečka, komička, moderátorka Luisa Garajová-Šrameková bola u nás vo Fan Rádiu, teda dnes už aj záhradkárka. Budeme jej držať palce, aby tá úroda rástla. A ďalší pondelok, samozrejme, ďalší skvelý hosť. Tak si nás nalaďte po 17.
3: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio.

0: vymakaná pesnička u nás vo fanrádiu Pitbull, ktorý inak znova ožil a je veľkým fenoménom. Aj s touto pesničkou, volá sa Timber. Keša s ním spievala vo featuringu. Verím, že ste si ju užili. Niektorí možno aj zatancovali, lebo táto pesnička má aj oficiálny tanec. Vladko, ty si sa učil ten tanec?
1: No, vieš čo, videl som ho veľakrát a tým, že ja som také tanečné polienko, tak ani som s tým nezačal.
0: Ja, že si taký talent, že tebe stačí sa pozrieť a už ho vieš.
1: Vieš čo, ja som taký talent, že ti viem dať hociaký freestyle, ale môj freestyle.
0: Čiže mi vieš povedať niečo o petangu?
1: Napríklad o petangu.
0: Nehovor. Vládku vám o petangu určite povie niečo niekedy na budúce. O futbale budeš reč, nie? O chvíľu v správach.
1: Je to tak, Slovan je v Lige majstrov, takže sa venujem dnešný deň futbalu.
0: Tešíme sa na to. Ja sa s vami lúčim, moje meno je Maca a lúčim sa s jednou fantastickou spevačkou. Volá sa Nelly Furtado a preslavila ju práve táto pesnička, ktorú vám budem hrať z fanrádia. Volá sa I'm Like a Bird. Vynikajúca vec, tak nech si ju užijete čo najviac a už sa na vás teší aj Ajka. Ahojte, majte krásny štvrtok.

0: viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 61 centov z DPH. A výhodne kúpite aj Metrošef filetu lososa, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 54 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 eur. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na výjazde z Kežmarka smerom na Spišskú Belu. Obojsmerne si tam počkáte pol hodinku. No a mám tu aj radar v Radišti smerom na Partizánske. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Správy Fanrádia.
7: Minútku po 14. ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východe Slovenska. Zároveň upozorňuje na riziko ďalších útokov. Chce, aby vláda prijala opatrenia na posilnenie bezpečnosti. Tie majú uistiť firmy aj verejnosť, že bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú pripravené ďalším útokom zabrániť. Zdravotný stav obyvateľstva zďaleka neurčuje iba kvalita nemocníc, dostupnosť lekárov alebo liekov. Štúdie ukazujú, že samotnému zdravotníckému systému možno pripísať len približne 20 až 30% nášho zdravia. Skonštatoval to Martin Smatana, garant piliera Kvalitný život vízie Slovenska 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied.
8: Keby sme mali lepšie determinanty zdravia, to je strava, spotreba alkoholu, tabaku, viac pohybu, nižšie znečistenie ovzdušia, lepšiu mieru napríklad niektorých preventívnych ochorení formou očkovania, tak ten dopyt po starostlivosti je rapidne nižší.
7: Ako dodal, Slovensko síce dosiahlo historicky najvyššiu očakávanú dĺžku života, no zároveň za krajinami Európskej únie výrazne zaostáva. Rozdiely v dĺžke života medzi mužmi a ženami môžu podľa neho dosahovať až 7 rokov. Školský rok 2026-2027 bude jedným z najdôležitejších transformačných rokov slovenského školstva za posledné obdobie. Pre TASR to uviedla prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Za najväčšie výzvy považuje zavádzanie nového kurikula, nedostatok ľudí v školstve a financovanie. Ďalej aj umelú inteligenciu a digitálnu transformáciu, bezpečné školské prostredie a duševné zdravie detí či rastúce očakávania voči škole. Futbalisti Slovana Bratislava sú pred dnešným žrebom Ligy majstrov vo štvrtom výkonnostnom koši. Môžu dostať veľkokluby ako Paris Saint-Germain, Barcelonu, Real Madrid či Arsenal. V prvom koši sú aj Liverpool, Inter Milano, Bayern Mníchov, Manchester City a Atletico Madrid. Slovan sa určite stretne s dvoma týmami z týchto elitných klubov. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Bude teplo až veľmi teplo. Na západe a juhu miestami do 33 stupňov, všade inde 24 až 29.

0: Dneska mám krásny deň. A vy?
1: Aj my máme pekný deň a ešte ho krajšieho má si Vládko. Ako sa teší, že Slovan vyhral.
2: Joj, strašne, až tlak som si pri tom meral, keď sme vyhrali. To bolo hrozne dobré.
1: Až tak?
2: Veľmi.
1: A čo
2: veľmi
1: na to dáš, Marek z Trnavy?
2: Marek mi povedal, že sa teší so Slovanom a bude ho ďalej podporovať.
1: Toto je nejaký hoax. Idem si to overiť, ja som Andrea, do 18. sa počujeme, vítajte.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Destiny's Child a Survivor počas Veľkého štvrtka, kedy hráme najväčšie hity milénia do 18. takto. V rámci popoludnia, ktoré počúvate po 14. budeme cestovať v rámci roadtripu. Čaká nás dnes posledná letná zastávka od vás. Čaká nás ďalší príbeh, budeme zisťovať, či je pravdivý alebo nie. A keďže je štvrtok, tak už po pesničke otvárame štvrtkové ihrisko a v ňom teda párová hra, viac sa k tomu dostaneme teda po pesničke predtým, ale Red Hot Chili Peppers a Other Side z Fanrádia.

0: Red Hot Chili Peppers vo Fan Rádiu. Je štvrtok, veľký štvrtok, a keďže je štvrtok, tak...
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play.
0: No tak sa ideme hrať, lebo dnes v rámci štvrtkového ihriska otvárame hru, ktorá sa volá Ako dobre poznáš váš byt. V tejto hre hráte proti niekomu, s kým bývate. Väčšinou je to polovička. Svojho protihráča sa pýtate tri otázky o vašej domácnosti, kde sa čo nachádza, čo je akej farby a tak ďalej a tak ďalej. No a minule si túto hru vo Fan Rádiu zahrali Monika a Lukáš. Čo si Lukáš poprosil od Moniky za prípadnú výhru?
2: Ja by som chcel, aby ma pozvala na nejaký fantastický steak s výborným pivom a ako malý dárček, nejaké rukavice alebo topánky na motorku.
0: A čo by chcela Monika?
3: Ja si prosím, aby mi slúžil celý deň, ale tak, že bude sa starať o deti a ja nebudem robiť vôbec nič a potom si môžeme dať ešte nejakú večeru, ktorú pripravím.
0: A niečo by ti mohol aj kúpiť, nie?
3: Tak akože môže mi niečo ešte, áno, máš pravdu, môže mi ešte niečo kúpiť.
0: Tak nenápadne bolo vidieť, že komu držím palce. No a ako im to šlo? Čujme.
2: Akej farby bola obývacia izba pred maľovaním?
3: Oranžová, alebo taká marhulková.
2: Nie.
0: Nie?
3: Nie.
2: Staroružová.
0: Mňa prekvapujú chlapi, ktorí zrazu vedia o tiene farieb. Prvý bod získal Luky, ale Monika to potom otočila a takto to zaklincovala vo Fan Rádiu.
2: Kde a v ktorej skrini mám uložené cyklistické veci?
3: Máš to v spálni a tvoja strana je napravo. Tretia polička od spodu.
2: Do keľu.
0: Najlepšia reakcia od Lukyho. Do keľu. Monika to teda vyhrala a okrem nášho merču vyhrala od svojho Lukyho aj oddychový deň, aj s dobrou večerou, aj čo si možno kúpil, oplatilo sa. Dnes je rád na vás, v prípade, že si chcete zahrať túto párovú hru, ako dobre poznáš váš byt, tak miesto tu je, stačí sa prihlásiť a motivácia k tomu celému je, že stačí sa prihlásiť a cenu od Fan Rádia máte istú. Tak poďte do toho.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fan Rádio. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Avicii a Levels vo Fan Rádiu, toto je Veľký štvrtok. Do 18. hráme takto, teda Veľké hity milénia. Budeme sa aj hrať v rámci štvrtkového ihriska. Máme pár, ktorý žije v jednej domácnosti, takže do 18. viac po polhodinke aj slovenské cesty a Majka.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Clubsmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tayron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, Events, Joj Šport a

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol treťou vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkajte si 15 minút. Cestári pracujú na výjazde z Kežmarku smer Spišská Bela. Oboj smerne to na pol hodinu. Ešte radar na D1 merajú pri Trenčine smer Dubnica nad Váhom. Ak máte viac informácií, všetky môžete smerovať na 0800 800 200. Samozrejme, ako to už poznáte, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold SK. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Najväčšie hity milénia.
4: Veľký štvrtok. Iba vo Fanrádiu.

0: Superstar a Jamelia počas Veľkého štvrtka vo Fanrádiu, to sme počúvali po 14. a rozhodne sme nezabudli otvoriť ihrisko. Každý štvrtok sa hráme počas toho, ako máme otvorené ihrisko a dnes to padlo na párovú hru. Ako dobre poznáš váš byt a je super, že Peťka sa ozvala. Ahoj Peti.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Čo robíš? Kde sme ťa vyrušili?
1: Akurát sme na záhrade.
0: Na záhrade.
1: U nás byť, áno.
0: Oddychujete, dovolenkujete?
1: Oddychujeme, trošku s deti sme išli venčiť.
0: Dobre, super.
1: Na záhradku.
0: A to sa veľmi teším. A ja ťa v tom oddychu trošku vyruším, lebo si sa ozvala, že si chceš zahrať hru. Ako dobre poznáš váš byt, to znamená, že si do toho namočila polovičku. Otázka znie, že či o tom vie, alebo to bude prekvapenie.
1: Vie o tom.
0: Vie o tom. Dobre, a teší sa, alebo v akom je stave?
1: No, teší sa, už sa snaží odo mňa zistiť aj nejaké informácie, ale...
0: To nerob!
1: Ale v rámci fair play, samozrejme.
0: A to by
1: ale
0: som...
1: nič neprezradím.
0: Presne tak, lebo chceš pravdepodobne vyhrať v tejto hre?
1: Áno, áno, jasné.
0: Výborne, takže pripravuješ si otázky na škále veľmi ľahké a brutálne ťažké sa budeme pohybovať kde?
1: Taký stred asi, aby to bolo ozaj fair.
0: Že dáš mu tú šancu, že aby teda aj čo si vedel.
1: Áno, áno, presne.
0: Dobre, a tvojou úlohou je si ešte vymyslieť, že ak by náhodou táto hra dopadla tak, že vyhráš, tak čo by musela tvoja polovička urobiť?
1: To musím teraz povedať hneď.
0: Chceš si to premyslieť ešte?
1: Radšej by som to premyslela ešte, neviem, ešte úplne neviem.
0: Dobre, máš čas, môže si to premyslieť, nech je to ozaj veľká motivácia aj pre teba, aby to otázky boli také, aby si sa modlila, aby na to nevedel odpovedať. A potom mu to vlastne v tom telefonáte povieš, čo si si vymyslela.
1: Dobre. Teda vymyslím.
0: Tak skús sa zamyslieť. Peti, ďakujem ti veľmi pekne a voláme ti. Dobre?
1: Dobre, ďakujem pekne.
0: Dobre, čau.
1: Ahoj.
0: Dnes to teda bude Peťka versus Milan v hre Ako dobre poznáš váš byt a po 15. ideme na to, kto vyhrá, zistíme.

0: Kelly Clarkson tu bola s nami a aj dnes ponúkame filmový fun fact. A aj dnes tu máme niečo o filme, ktorý je aktuálne v kinách, Spider-Man Brand New Day. Lebo Toma Hollanda sa v jednom rozhovore opýtali, že čo je podľa neho najhoršia vec na Spider-Manovom kostýme. A Tom Holland na to, že...
1: The worst thing is definitely the smell.
0: No keď strávite 12 hodín v tomto obleku, stále buď v drepe, alebo poskakujúc kade-tade, tak je to jednoducho vraj cítiť. Toma Hollanda je po 12 hodinách... cítiť. Okrem toho, Tom povedal, aj to, že na rozdiel od prvých dvoch Spider-Manov, jeho kostým sa nedal tak ľahko vyzliesť.
1: Andrew and Toby, they had it way easier than I had it. They had zips in different places, they could use the bathroom, they could take their mask off by themselves, they could take their gloves off. Crazy.
0: Jeho oblek nemal ani odnímateľné rukavice, ani odnímateľnú masku a ani skryté zipsy. Kým si ostatní Spider-Manovia mohli kostým v pohode rozopnúť, Tom také šťastie nemal. V prvých jeho filmoch v tomto kostýme dokonca nemohol ísť ani na toaletu a ani sa normálne napiť. Chúďatko.

0: Rihanna SOS vo Fan Rádiu počas Veľkého štvrtku. Po 15. aj David Guetta a Kelly Rowland. Takto z Fan Rádia počas Veľkého štvrtka. David sa ozval, vďaka vám je radosť ukončiť pracovný týždeň a počúvať mileniálky cestou domov. Dúfam, že to budete hrať každý štvrtok. David, budeme to hrať každý štvrtok. Každý štvrtok očakáva aj Veľký štvrtok. Máme záver hodinky, máme krátko pred 15, čo znamená, že ideme na správy počasie slovenské cesty spolu s Majkou, tak ostaňte s nami.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové, 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard, Garnier a Fan Rádio.
4: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po 15. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, je to na 15 minút. Cestári pracujú na vjazde do Kežmarku smerom zo Spišskej Bele, je to na 40 minút. A ešte radar na D1 pri Trenčíne merajú smer Dubnica nad Váhom. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: Tu sú správy o 15. Slovensko by malo okrem zlepšovania podmienok učiteľov viac dbať aj na kvalitu vzdelávania a pokračovať v reformách bez ohľadu na zmenu vlády. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na zjazde odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Kryvaň vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce aj subjekty v okresoch stredného Slovenska a v širšom regióne. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty. Tie majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Po ničivej povodni v Nepále hlási polícia už najmenej 359 obetí. Povodeň a zosuvy pôdy zasiahli pohraničie medzi Nepálom a Tibetom. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných, vrátane viac než 650 cudzincov z vyše 30 krajín sveta. A ešte šport. Slovan Bratislava zinkasuje za postup do ligovej fázy futbalovej ligy majstrov rekordných 18,6 milióna eur. Informuje o tom Európska futbalová únia. Za každé víťazstvo môže slovenský šampión zarobiť viac ako 2 milióny eur. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne zväčšená oblačnosť a bude teplo a veľmi teplo. Na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
7: Hej, Andrejka.
0: Ahojte, pekný štvrtok, aj po 15. sa budeme počuť v tejto hodinke veľké, obrovské hity milénia, lebo je Veľký štvrtok, dnes do 18. takto. A v tejto polhodinke pokračujeme v hraní hry, ako dobre poznáš váš byt. V rámci štvrtkového ihriska si túto hru zahrá Peťka a Milan. Žijú v jednej domácnosti. Ako to celé dopadne? No zistíme. Ja som Andrea, Majka, pozdravuje tiež. A aha, čo máme?
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Anastasia vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu takto vo štvrtok, takto v popoludní sa hráme v rámci štvrtkového ihriska. Dnes to je párová hra. Ako dobre poznáš váš byt? A prihlásila sa Peťka, prihlásila aj polovičku Milana. A Peťka, môžeme ísť pomaly na to?
1: Áno, áno, jasné.
0: A máš pripravené aj to, že ak by si náhodou vyhrala, tak čo musí urobiť tvoja polovička Milan?
1: Áno, už som si to premyslela.
0: A povieš mi to?
1: Chcela by som takú jednoduchú vec, chcela by som, aby ma poslala na wellness.
0: A chceš ísť sama, že bez neho?
1: No, sama, áno. Bez kohokoľvek.
0: Proste sama, hotovo. Dobre, mne sa tento plán páči. Dobre, tak môžeme volať Milanovi?
1: Môžeme, áno.
0: Dobre.
2: Áno, prosím.
0: Milan, vítaj vo Fan Rádiu, tu je Andrea.
2: Zdravím.
0: Ahoj, ako sa máš, čo robíš?
2: A dobre, doma som, deti spia, tak ešte čakám akorát na váš telefonát.
0: Aha, a tešíš sa, lebo ty tak niekde v kútiku duše veríš, že vyhráš.
2: Jasné, musím vyhrať. Nad mnou ženou.
0: Samozrejme, motivácia je už takto sama o sebe, ale poďme si ešte pridať, lebo môžeš mať ďalšiu motiváciu, že ak by náhodou sa ti podarilo vyhrať, tak čo by musela tvoja polovička urobiť? Si si to premyslel?
2: No a premyslel, mohla by ma pozvať na večeru nejakú dobrú.
0: Dobre, dobre. A teraz naopak, skús povedať aj ty, Peťka, že čo by si chcela, že keby si náhodou vyhrala, tak čo musí Milan urobiť?
1: No, tak ja by som chcela, aby ma teda poslal do wellness.
0: Dobre. Milan, teraz neľutuješ, že si nepridal trošku viac?
2: Nie, v pohode. Pohode.
0: Dobre, výborne, tak obe strany sú zatiaľ v pohode, sú šťastné. Ako to celé dopadne, zistíme po pesničke, lebo po pesničke nás čaká hra Ako dobre poznáš váš byt. Bude to Milan, bude to Peťka? Ostaňte s nami.

0: Krásne. No a my ideme na to.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play.
0: Hrali sme peknú dojemnú pesničku People Help the People a my sa v podstate ideme pobiť v hre, tak slovne, ako dobre poznáš váš byt. Dnes to bude Peťka versus Milan a je to teda párová hra. Peťka sa bude pýtať otázky o ich spoločnej domácnosti. Máme aj motivácie, pretože keď vyhrá Peťka, Milan ju pošle do wellnessu. Keď vyhrá Milan, Peťka ho pozýva na večeru. Pred nami sú teda otázky, tá prvá je pripravená. Peťka, pýtaj sa.
2: Dobre, takže prvá otázka znie, že koľko máme v kuchyni hrncov?
0: To je ťažká otázka.
2: No.
3: Dosť ťažká.
0: Môj šéf Marek sa tu rozčuluje, čo za ťažkú otázku si to dala.
3: No podľa mňa 5 hrncov.
0: 5 hrncov. Je táto odpoveď správna?
2: Nie je správna, nie je mnoho viac.
3: Potom 6.
2: 11 je správna odpoveď.
0: Oh, to nie je ani, že v nejakej tolerancii 5 hrncov.
3: Do toho sa potom asi aj pán vyčerá, to je všetko.
2: Nie,
0: iba hrnce. Dobre, tak to nevadí, počkaj, je to rozbehová otázka. Marek...
2: Tá bola ťažká, no.
0: Marek protestuje a o chvíľu ho vyvedím zo štúdia. Tak máme, že 1-0 zatiaľ. Poďme ďalej, druhá otázka, ktorá možno rozhodne.
2: Druhá otázka je ľahšie o niečo. Aké tri farby má skriňa v detskej izbe?
3: Tak šedá, biela a hnedá.
2: Áno, správne.
0: Peťka, dobre, tak sa to vyrovnalo, je remíza, Marek sa upokojil v štúdiu Fanrádia. A poďme na poslednú otázku, ktorá všetko rozhodne.
2: Áno, takže tretia otázka znie, kde sa nachádzajú čisté utierky na utieranie riadu?
0: Uh-huh. Milan, premyšľaj.
3: Toto
0: je najdôležitejšia otázka v tvojom živote, hneď po otázke vezmeš si ma.
3: Čisté utierky... Po skrini, v spálni hore.
2: No, áno.
0: Takže, je to tam? Je to tam? Milan, ty si vyhral.
3: Jo, je to tam.
0: Ale počúvaj, toto bolo také tesné, že ani neviem, jak sa to celé udialo. Peťka, no čo, ťažšie otázky si mala vymyslieť? Niečo podobné ako hrncom, vieš?
2: No, tak chcela som, aby to bolo také nehodné, ale...
0: Takže ten wellness...
2: Nevadí, na večeru, keď ho mám pozvať, tak pôjdem aj na večeru, takže si myslím, že to je win-win.
0: Presne tak, a potom by ste mohli to spojiť s nejakým wellnessom a vlastne obaja budete šťastní.
2: Áno.
0: Dobre. Áno. Milan, ja ti gratulujem, dúfam, že si šťastný.
3: Jasne som, ďakujem.
2: Gratulujem aj ja.
0: Tak si to predstavoval. A máte od nás samozrejme aj cenu, tu vám pošleme, lebo ste sa prihlásili. A ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli, boli ste super. Bolo to napínavé.
3: Ďakujem pekne.
0: Čaute.
3: Majte sa.
1: Ako dobre poznáš svoj byt. What it do, baby boy?

0: Po tejto pesničke nemáte chuť si to pozrieť?
1: Tak už tam budem.
2: Ne.
1: Už tam budem?
3: Ne.
1: Už tam budem? Jo. Vážne?
3: Ne.
0: No, asi ste pochopili, že myslím.
1: Šre.
0: Presne tak, lebo odtiaľ je tá pesnička, ktorú sme si hrali počas Veľkého štvrtka vo Fanrádiu, veľké, obrovské, najväčšie hity milénia. Budeme v tom pokračovať aj v ďalšej polhodinke, po polhodinke, ale aj slovenské cesty. Už tam budem.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
9: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
10: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stúpavy. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá, aj si tam počkáte a 20 minút stojíte v kolone na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. 40 minút si počkáte kvôli cestárom na výjazde do Kežmarku smerom zo Spišskej Belej a ešte radar merajú vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom von z mesta. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe vo Fan Rádiu po 15. A aj dnes ideme hádať, či je príbeh pravdivý alebo nie, lebo dnes si dáme klamem. Pointou toho celého je, že niekto nám povie príbeh zo svojho života. My sa snažíme uhádnuť, či sa to naozaj stalo, alebo či je to totálny výmysel. Spolu s kolegami hádame, pýtame sa otázky a chceme priznať to, kde je tá pravda. A poďme si spoločne zaspomínať, lebo minule nám svoj príbeh povedala naša Vlaďka.
1: Kedysi som sa stretávala s jedným hercom. Mali sme sa teda jeden deň stretnúť a jeho výhovorka, prečo v ten deň za mnou nemôže prísť, bola taká, že sa ponáhľa domov vyvešať prádlo.
0: Obľúbený príbeh. S kávou a domy sme sa Vlaďky pýtali otázky a snažili sa zistiť, či tento príbeh je pravdivý, či sa naozaj stalo.
2: Ako dlho ste sa stretávali?
1: No, vtedy, keď mi toto napísal, už to mohli byť nejaké 3 mesiace.
2: Už ste sa stretávali, aha, 3 mesiace. A toto urobil. A 3 mesiace to je ešte také čerstvé,
0: to také, že sa ti aj chce, aj, že aj sa, o polnoci pešo na druhý koniec mesta prídeš.
2: No, to ja mám pocit, že na red flag je ešte čas.
0: No a na konci sme museli povedať náš finálny tip. Stalo sa to, nestalo sa to?
2: Na 95% si myslím, že je to pravda, že niečo je tam ako pridané, ale že pravda je to určite.
0: Domy?
3: No ja si myslím, akože keď poznám Vlaďku, tak ja si myslím, že je to pravda.
0: Dobre, ja si myslím, že to nie je pravda.
1: Je to pravda.
3: Ja,
0: A po Vlaďkinom príbehu vyzerala linka na dopravnom servise vo Fan Rádiu asi takto nejako.
4: Prosím, dopravný servis.
5: Ahoj, ja som teraz na diaľnici. Ja by som strašne chcel vidieť, kto je ten herec, ktorý ťa tak otešil.
0: Nikto to nevie. Nikomu sme to nenapísali, je to tajomstvo, ale príbeh sa stal. Poďme ale od nevyvešanej práčky ďalej k novému príbehu. Dnes nám ten svoj príbeh povie naša Nikol a jej sa čosi stalo alebo nestalo. No po pesničke budeme spoločne s kolegami zisťovať, kde je vlastne pravda. Tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio. Aby

0: Milujem Kings of Leon. Vo Fanrádiu, takto po 15. takto v popoludni Fanrádia. Dnes v rámci Klamem nám povie príbeh naša Nicole. Či je pravdivý tento príbeh, alebo totálne vymyslený, budeme hádať spolu s kolegami. Dnes je tu Domi a Karol. Tak, poďme na to.
1: Písal sa rok 2003. A malá Nikolka, teda ja, som chodila do 3. triedy na základnej škole a mali sme súťaž Miss. A ja som ju vyhrala. A to je dôvod, prečo ma Vera častuje oslovením, že Miss závažná poruba.
0: Takže ty si vyhrala Miss v závažnej porube.
1: 2003.
0: 2003, silný ročník, čo si pamätám. A normálne to bolo, že...
1: I šerpu som dostala.
0: Prehliadka vieš, krásy, normálne, áno, že aj, plavka.
1: Áno, aj plavky boli, to si pamätám.
2: V treťom ročníku. OK.
1: A dostala som aj takú papierovú korunku.
2: No dobre, aké disciplíny tam boli?
1: No plavek. Akože je už... Je to už dosť dávno, hovorím so slzou v oku, ale pamätám si, že sme mali prehliadku, akože plavky boli, že akože šaty som mala, hej, to neviem, večerná roba, alebo jak to mám nazvať.
3: Ja si vymýšľa v kuse.
1: A ešte tretie.
2: Vyzerá tak, že? Môže tak ťahá.
1: A ešte tretie bolo, že športové, akože športový úbor, športový odev. To som vyťahla z vrecuška na telesnú vieťak.
0: A nejaká voľná disciplína, že si spievala a tancovala.
1: Ja som gymnastka na dôchodku, teraz, ale vtedy. Takže áno, bola aj športová disciplína.
0: Akože pekná si, to zase.
1: Ďakujem, že to je
2: neveriem. Že presne,
1: že o tom ľudí prihádia.
0: Že akože sú to nejaké náznaky. Škoda ťa je v rádiu. To je tiež.
1: Ty si zlata.
0: Aj ty, nevadí. Akože čo ja viem, takto, aký kraj, taký mrav a kadejaké súťaže už boli vymyslené a prečo by aj závažná poruba nemohla mať svoju mís, keď má aj, keď je mís, spíš sa a tak ďalej.
4: Ja si myslím, že časť z toho môže byť pravda, ale ako celok nesúhlasím.
0: Akože bola nejaká mís, závažná nejaká poruba, možno, ale Nikol skončila piatá.
4: A Nikol tam možno, že bola, ako podávala niekomu ten úbor. Ten úbor niekomu
1: podávala. Pasujem ťa za mís.
0: Alebo utiekla z toho papieru.
4: Alebo áno.
0: Nerám ju.
4: Tá sa nedostala ani do školského kola.
0: Dobre, takže ty si myslíš, že taká súťaž je, ale Nikol ne, teda nevyhral. Nie.
2: Ja ti verím, Nikol, ja si myslím, že ty si to vyhrala.
0: A ja ti verím.
1: Vy ste také naivné.
0: Dobre, a teda existuje mís závažná poruba?
1: Nie.
0: Neexistuje. Do keľu. Tak nič.
1: No, ale tak keď chcete, tak ja pre vás budem tá mís.
0: Tak my ťa pasujeme v tejto chvíli za mís závažná poruba.
4: Mís závažná poruba. Vítaj medzi nami.
1: Ďakujem. A želám si svetový mier.
5: Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Českom rádiu Airplanes počas šťastnej hodinky, táto je 30-násobná. Zarábate ušami 30 000 eur, nie tento piatok, ale ten budúci piatok, ideme na to. A dnes sa nachádzame vo Veľkom štvrtku, lebo hráme veľké hity, čo veľké, najväčšie hity milénia. A Janka si pochvaľuje.
1: Jak sa dobre šoféruje s takouto muzikou. Čaute.
0: Čau. Budeme v tom pokračovať aj po 16. ale správy počasie aj slovenské cesty, to nás ešte čaká práve teraz spolu s Majkou, tak ostaňte s nami.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína.
4: O svačine to roztočíš. V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
8: Ja!
10: Jipi, jipi!
9: Jej!
7: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die,

0: V Biedronke teraz kúpite bravčové rebrá len 3,59 eur za 1 kg. Nektárinky len 1,49 eur za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fanrádiom o 16. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo stúpa. Vystali sa tam dve hromadné nehody. Počkajte si 20 minút a na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej si počkajte kvôli nehode 30 minút. V kolóne stojíte na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto, je to minimálne na hodinku. A cestári pracujú na výjazde do Kežmarku smerom zo Spišskej Belej. Počkajte si 40 minút. Ešte radar vo zvolenie merajú na Lučeneckej ceste smerom von z mesta. Ak máte toho viac, všetko hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 16. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že v júli pribudlo viac prípadov salmonelózy ako minulý rok. Najviac ich bolo v Prešovskom kraji. Ochorenie sa najčastejšie prenáša cez nedostatočne tepelne upravené mäso, vajcia či nepasterizované mlieko. Dôležité je preto dôkladne si umývať ruky, oddeľovať surové mäso od ostatných potravín a jedlo dobre tepelne upraviť. Spojené štáty a Irán aktuálne nevedú rozhovory o ukončení vojny. Washington sa zameriava na ekonomický tlak na Teherán, ponecháva si ale otvorené všetky možnosti. Uviedla to hovorkyňa Bieleho domu. Slovenský ženský štvorkajak postúpil do A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v Poľsku. O medaily sa zabojuje zajtra po 15. A ešte futbal. Futbalisti Slovana Bratislava sú pred dnešným žrebom Ligy majstrov vo štvrtom výkonnostnom koši. Môžu dostať kluby ako Paris Saint-Germain, Barcelonu, Real Madrid či Arsenal. V prvom koši sú aj Liverpool, Inter Milano, Bayern Mníchov, Manchester City a Atletico Madrid. Slovan sa určite stretne s dvomi tímami z týchto elitných klubov. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne zväčšená oblačnosť a bude teplo až veľmi teplo. Západ, Banskobystrický kraj, juh Košického kraja, miestami 29 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
3: Ajka, ja som to vedel.
4: A čo si vedela? A ja to chcem vedieť. Nech to vieme obe. Pekný štvrtok, 16.02, 27. august. Možno si vedela to, že šťastná hodinka bude pokračovať aj po 16. Sedí to, lebo 30-násobná šťastná hodinka beží. 30 000 eur zarábate vo Fanrádiu ušami a v tejto polhodinke aj tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a v tejto hodinke cestujeme ďalej v rámci roadtripu.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: David a Sting vo Fan Rádiu, takto po 16. Zatmenie, Dražba a Adéla. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Nedávno sme sledovali zatmenie slnka a práve dnes sa tiež budeme pozerať tam hore.
1: Hore, hore.
0: Lebo nás čaká zatmenie mesiaca. Zatmenie bude spojené s tzv. Jeseterým splnom. Ten je typický pre august a budete ho môcť sledovať celú dnešnú noc. Svietiť bude jasne už od 19.30, ale keby ste si chceli počkať aj na to zatmenie, to bude pozorovateľné až okolo 5.30 ráno. Takže počkať alebo privstať. Je to na vás. Predmety, ktoré používala svetová hudobná legenda, idú do dražby. Mama. Kúpiť sa bude dať až 82 kúskov spojených s Freddie Mercurym. Cena klavíra, na ktorom Freddie hrával, sa môže vyšplhať až na 467 000 eur. V aukcii sa objaví aj mikrofón, s ktorým nahrával, a dokonca aj jeho ručne písané pracovné texty. Ešte pred samotnou dražbou si budete môcť a budeme môcť predmety pozrieť na verejnej výstave v Londýne. Uskutoční sa na konci septembra. A mám tu ešte niečo k našej Adéle. Lebo nedávno oznámila

Európske turné a najprv sme boli len takí, že... Lebo ani Bratislava a ani Praha na zozname miest neboli, ale teraz sa situácia prudko mení, lebo Adela nakoniec bude vystupovať aj v Prahe. Zatiaľ to vyzerá tak, že v O2 aréne vystúpi 20. januára a teraz všetci spoločne, kolektívne... Jej, takže ona tu príde, tešíme sa. A inak lístky na toto turné sa Adele podarilo vypredať extrémne rýchlo. Po väčšine miest sa lístky vypredali za niekoľko minút, v Dubline len za jednu minútu.

0: Foster the People, Pump Up Kicks vo Fan Rádiu a je to pesnička, z ktorej ide dobrá nálada. Asi taká dobrá ako v piatok, takto pred týždňom. Poďme si pripomenúť, čo sa tu udialo. Silvia to dala? Dobre, Silvi, chceš mi niečo povedať?
1: Ja som Fan Rádio.
0: Je to tam! Je to tam, až 30 tisíc eur.
1: Ja neverím.
0: Je to tak. Ja si myslím, že ten telefon to už potom nezvládol, ale no a čo? Silvia má 30 tisíc eur, lebo zarobila ušami v piatok vo Fan Rádiu. My sa posúvame ďalej, nie zajtra, ale o týždeň v piatok. Dátumovo to vychádza na 4. septembra. Pokračujeme. Máte šancu byť ako Silvia a vyhrať v Zarábe ušami. A všetko platí. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón. Otázka, odpoveď sa nezmenila. Chceš mi niečo povedať? A vy poviete, ja som Fan Rádio. Všetko nájdete aj na fanradio.sk. A teraz vám len pripomínam, že šťastná hodinka beží.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: slovenské cesty. V ďalšej polhodinke fakt cestujeme v rámci nášho roadtripu po Slovensku. Dnes nás čaká spoločná letná posledná zastávka, tak ostaňte s nami.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a píčitky.
4: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo stúpa. Vystali sa tam dve hromadné nehody. Čakáte tam asi 50 minút a nehoda je na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Je to asi na štvrť hodinku. V kolone si postojíte na výjazde zo Žiliny smerky Súdske Nové Mesto, je to asi na hodinu a ešte radar merajú v Prešove na Pražskej smer Mesto. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, ako už viete, linka je bezplatná.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Erik Fritz vo Fan Rádiu po 16. a vo Fan Rádiu posledný krát testujeme. Posledná zastávka nás čaká, lebo počas prázdnin, takto počas leta sme objavovali vaše obľúbené miesta na Slovensku a vďaka tomu sme vytvárali pekný zoznam miest, ktoré sme objavili vďaka vám. No a dnes máme poslednú zastávku pred sebou, ale ešte predtým si poďme pripomenúť, že čo sme tu zažívali počas leta. Toto je rekapitulácia.
1: Ja by som odporúčila vrch Buče.
2: Zbehnite pár kilometrov do malebného mesta Lipany.
3: Ja by som vás rád srdečne pozval na výlet k nádhernému lomu Beňatina.
4: Miel bych nápad k Šutovským vodopádom. Super výlet.
5: Zidíte dole do Lačnova. Tam sa nachádza Lačnovská anomália.
6: Termálny prameň, ktorý sa nachádza v Kalamenoch.
7: My radi chodíme na zrúcaninu Čabradského hradu.
8: Ja určite odporúčam navštíviť Rajeckú dolinu.
9: Teraz veľký fenomén v Turcii, turčianske Niagarské vodopády.
10: Súčasťou vášho road tripu musí byť malé, malebné mestečko Gelnica.
0: Toto tak dobre znelo, táto rekapitulácia. Pred nami posledná zastávka, po pesničke ideme na to, tak ostaňte s nami, toto je Kelly Clarkson.

0: Kelly Clarkson vo Fan Rádiu. A vo Fan Rádiu dnes posledný krát cestujeme spolu s vami. Takto počas leta sme spustili tzv. Fan rádiovský road trip po Slovensku a objavovali sme vaše obľúbené zastávky, ktoré ponúka Slovensko. Vy ste sa ozývali, čo je super. No a dnes nás čaká posledná, úplne posledná zastávka, o ktorú sa postará poslucháčka Dagmar. Tak poďme na to.
1: Ahoj Ajka, ahojte poslucháči. Rada by som upriamila pozornosť na miesto prvého štartu Košického maratónu na trase Turnia Košice. Na tomto mieste pod Turnianským hradom sa 28. októbra 1924 začala písať história najstaršieho maratónu v Európe. Zo 17 prihlásených bežcov nakoniec našlo odvahu postaviť sa na štart iba 8. Navštívte a uvidíte. S pozdravom Dagmar.
0: Dagmar, ďakujeme ti veľmi pekne. Nemôžem byť viac spokojná s touto poslednou zastávkou a našla som si tu taký odkaz pri tvojom tipe. Citujem, blízko pri Turnianskom hrade sa nachádza sústava viacerých vodopádov, ktoré sa volajú Hajské vodopády. Celkovo je ich tam 9, pričom najvyšší má 7 metrov a s vodopádmi sa spája niekoľko povestí. Jedna z nich hovorí, že pri vodopádoch je jaskyňa, z ktorej vychádza čert. Iná, že tam žije strašidelná bosorka. Jasné. Dobre, tak ďakujeme za tento dodatok a ďakujem hlavne Dagmar za skvelý tip, ktorým uzatvárame toto letné dobrodružstvo, tento fanrádiovský road trip po Slovensku. Bez vás by to nešlo, takže ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli.

0: Toto bola Pink, ktorá uzatvára hudobne ďalšiu hodinku vo Fanrádiu pred 17. Počúvate Fanrádio počas Veľkého štvrtka, kedy hráme obrovské hity milénia. Budeme v tom pokračovať aj po 17., ale ešte predtým správy počasie aj slovenské cesty spolu s Majkou.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajo mlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Clubsmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
5: Fan Rádio Chill na fanradio.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné popoludne s Fanrádiom, o 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stúpavy. Stali sa tam dve hromadné nehody, počkajte si 40 minút. Ďalšie je na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, je to na 15 minút. V kolone stojíte na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto, je to na pol hodinu. 15 minút stratíte kvôli cestárom na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy a končíme radarom, merajú v Prešove na Pražskej smer Mesto. To, ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. To šťastnú cestu.
6: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 17. Maďarský premiér Peter Maďar dnes upozornil na vážne sucho, rekordne nízku hladinu Dunaja a problémy s energiou. Zároveň ostro kritizoval bývalú vládu Viktora Orbána a uviedol, že problémy podľa neho nevznikli zo dňa na deň. Situácia sa v jadrovej elektrárni Pax už podľa neho stabilizovala a všetky 4 reaktory fungujú naplno. Na škole nedaleko Berlína útočník zabil dvoch ľudí. Podľa nemeckých médií zaútočil 19-ročný mladík na svoju 18-ročnú bývalú priateľku. Tá zraneniam podľahla. Ďalšou obeťou sa stal 30-ročný muž, ktorý chcel útoku zabrániť. Útočníka zadržali. Po ničivej povodni v Nepále hlási polícia už najmenej 359 obetí. Povodeň a zosuvy pôdy zasiahli pohraničie medzi Nepálom a Tibetom. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných, vrátane viac než 650 cudzincov z vyše 30 krajín. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila koniec výskytu eboli v Ugande. V krajine sa nový prípad nákazy neobjavil už 42 dní. Stále ale hrozí, že sa do krajiny ochorenie rozšíri zo susedného Konga, píše denník N. A ešte počasie. Zajtra nás čaká jasný až polojasný deň. Lokálne zväčšená oblačnosť, bude teplo a veľmi teplo. Na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
7: Ahojte všetci vo Fanku.
0: Ahoj, tešíme sa, že si s nami takto vo štvrtok, takto po 17. Pred nami je posledná spoločná dnešná popoludnejšia hodinka. Do 18. sa počujeme, 27. august, čo znamená, že Sylvia meninu je, tak všetko najlepšie pre teba. Tá prvá, Jennifer Lopez a Pitbull sa chystajú On The Floor. A keďže sa nám zapáčila tá šťastná hodinka, tak v nej pokračujeme. Aj takto po 17.30 násobná. Nech sa páči.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. All City a Fireflies vo Fan Rádiu, takto počas Veľkého štvrtka, kedy hráme obrovské hity milénia. A aj toto tu musí byť jednoznačne, takto po 17. A fakt dlho sme toto nemali a hovorím si, že mohli by sme to dnes zmeniť a priniesť naspäť, lebo chceme vedieť, čo vám tento týždeň vyšlo. Dôležité je vždy dodať jedno radostné... Presne tak. Rekapitulujeme si týždeň, takto vo štvrtok, prečo nie. Chceme vedieť, že čo vám tento týždeň vyšlo, čo sa vám podarilo, prípadne, že na čo sa tešíte. Toto je jedna mini štvrtková oslava a môže to byť naozaj čokoľvek, aj akákoľvek blbosť, hocičo, čo považujete za tohto týždňový úspech. Poďme si vybrať čosi z archívu, aby ste to nacítili. Mali sme tu Kiku, dávno, dávno.
1: Ja som dnes bola po 3/4 roku u kaderníka.
0: Je to radosť, pochopiteľná. Mali sme tu aj Tomáša.
2: Mne sa tento týždeň podarilo zobrať si dvakrát dovolenku.
0: Radosť, dobre, chápeme. Malo to tu miesto jednoznačne a vyberám aj Janku.
3: Ahoj Andrejka, mne sa tento týždeň podarilo opraviť kávovar. Juhu!
0: Jednoznačná radosť. Tak poďme si dať takú mini oslavu takto vo štvrtok. Čo vám tento týždeň vyšlo? Čo sa vám podarilo? Prípadne, na čo sa tešíte už teraz takto vo štvrtok? Môže to byť čokoľvek, čokoľvek, akákoľvek blbosť. A na záver, jedno radostné. Tak poďte do toho, do 18. To zbierame.
4: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Hity milénia, ktoré milujete.
1: Každý štvrtok je Veľký štvrtok. Iba vo Fan Rádiu.

0: Jason Derulo tu bol spolu s nami. A včera sme spoločne v rámci popoludňa zažili wellness minútku s našim Andrejom. Spoločne sme na minútku vypli, spomalili, bolo to super.
1: Zavri si oči a vnímaj svoj dých.
0: Popri tom bola taká wellness hudba. No a vyzerá to tak, že vám sa to páči, lebo Zuzka sa okamžite vtedy ozvala, že...
2: Česť všetkým hercom, ale náš Andrej je aj tak jednoznačne najlepší.
0: Mm-hmm. V prípade, že by ste si to chceli pripomenúť, tú wellness minútku, že ste akurát teraz pocítili, že potrebujete vypnúť na minútu s Andrejom, tak všetky wellness minútky nájdete na našom webe fanradio.sk. Wellness minútka s Andrejom, Jožkom Vajdom, Milanom Ondríkom, Richardom Altnerom, všetko tam nájdete. Tak stačí klikať a oddychovať spolu s nami.

0: soundtrack Spider-Manovi Hero vo Fanrádiu, takto po 17. A v popoludní Fanrádia zisťujeme, že čo vám tento týždeň vyšlo, čo sa vám podarilo. Hľadáme malé veľké úspechy z tohto týždňa, prípadne, že na čo sa tešíte. Môže to byť čokoľvek. Čokoľvek. Niečo super veľké, alebo niečo úplne malé. Možno aj nejaká blbosť, ale tešíte sa z nej. Tak dajte o tom vedieť viac do Fanrádia. Pred nami je posledná dnešná polhodinka. 0903 943 003. A pripomínam, že beží šťastná hodinka. Sme takmer v polovici. Táto hodinka je 30-násobná a zarábate ušami 30 000 eur. Viac na fanradio.sk.
1: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 eur a liter nafty za 1,85 eur z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
3: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tayron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
4: Volkswagen.
5: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandorf so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stúpavy. Stali sa tam dve hromadné nehody. Počkajte si pol hodinu. Nová nehoda pribudla v Žiline na ulici Vysokoškolákov smerom von z mesta. Zrazili sa dve auta. Aj si tam počkáte. A nehoda je na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Je to na 15 minút. 30 minút si postojíte v kolone na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. Cestári pracujú na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Je to na 10 minút. A ešte radar v Bratislave na Lamačskej ceste merajú smer mesto. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Najväčšie hity milénia.
3: Veľký štvrtok iba vo Fanrádiu.

0: The Black Eyed Peas a Where's the Love? To sa pýtajú. Láska je aj tu vo Fanrádiu, lebo ste tu vy a ideme oslavovať. Lebo vo Fanrádiu sme chceli vedieť, že čo sa vám tento týždeň podarilo, čo vám vyšlo prípadne, na čo sa tešíte, lebo toto je taká malá improvizovaná štvrtková party. Tešíme sa z vašich úspechov takto v piatok, skoro v piatok, takto vo štvrtok. Začíname našou Majkou, z čoho sa teší ona?
1: Už pár dní na mne tečie teplá voda. Čo sa mi podarilo, je neuveriteľné, že mňa to už neotravuje, mne to už nevadí. Ja som si už tak zvykla na tú studenú sprchu, že už vlastne v tej vani ani nekričím.
0: Tešíme sa s tebou, Majka. Len dokedy? Len dokedy? Ťa to bude baviť. Náš Karol má tiež tohto týždňový úspech.
2: Ha! Mne sa tento týždeň podarilo prejsť 10 kilometrov na paddleboarde po Dunaji bez prestávky. To vám poviem. Strašnú radosť toho mám. 10 kilometrov bez prestávky po Dunaji.
0: Tešíme sa spolu s tebou a máme tu aj Filipa. Filip, čo máš ty?
3: Ja, jak sa dobre šoféruje s takouto muzikou.
0: Dobre, toto nebol Filip, ale máme tu Aťku.
4: Ja považujem za svoj úspech aj to, že som sa vybrala s partiou manželových kamarátov a s ich deckami na výlet sama bez manžela, nakoľko manžel musel ešte pracovať a zvládla som to.
0: Tešíme sa a Aťka ešte doplňa.
4: A bolo to úplne super, síce mimo komfortnú zónu, už len to, že tam vlastne idem a že nie sú to takí, že až takých úplne nepoznám, predsa len moji kamoši sú moji kamoši z mladosti a toto sú proste jeho kamoši, ale bolo to skvelé, úplne paradička, decka sa bavili, ja tiež a už sa tohto nebudem báť na budúce leto.
0: My sme na teba taký pyšní, Adi, že si to dala, že sa ti to podarilo. My sa tešíme z tvojho úspechu a je super, že ty sa chceš prekonať, lebo poslala si ďalšiu hlasovku.
4: Aha, ale ja mám možno ešte lepší úspech.
0: No daj.
4: Ja mám totiž to nosiť okuliare na čítanie a od novembra ich nosím vám v ruksaku. Ale tento týždeň som ich vytiahla a ja ich fakt, že nosím. Takže ja vidím. To je možno ešte viac ako tí kamoši.
0: Super. Tešíme sa spolu s tebou, Adi. Ďakujeme ti veľmi pekne. A možno ste aj teraz si uvedomili, vy ostatní, že sa vám čosi podarilo tento týždeň. Tak pokojne, máme pred sebou posledné minúty popoludne Fanrádia. Takto vo štvrtok. Toto je mini štvrtková party. Tešíme sa z hociakých úspechov. Ak čosi máte, tak doplňte. Ja idem nájsť Filipa.
5: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Train vo Fan Rádiu a ja som konečne našla toho Filipa, lebo dnes sme chceli vedieť v rámci popoludnia len tak, takto posadím na stej, že čo vám tento týždeň vyšlo, čo sa vám podarilo, alebo prípadne, že na čo sa tešíte. Toto je taká mini štvrtková oslava, len tak. A hľadala som Filipa, našla som Filipa, tak čo je to u teba?
1: Ahoj, tak ja sa teším, tento týždeň v nedeľu máme už 17. ročník Štianickej heligonky, tak idem moderovať so sestrou a teším sa, juhu, čaute.
0: Presne takáto radosť to mala byť, takže Filip, presne tak, my sa tešíme spolu s tebou, tá ďalšia pesnička je pre teba, pred nami sú posledné minúty popoludne Fan Rádia, ešte ak máte čosi, nejakú mini oslavu vo vašom živote z tohto týždňa, tak 0903 943 003. Pokojne dajte vedieť.

0: a späť k oslave. Lebo vo Fan Rádiu takto vo štvrtok pred 18. zistujem vo Fan Rádiu, že čo vám tento týždeň vyšlo, z čoho sa tešíte, prípadne na čo sa tešíte. A Domi sa ozvala, ja som inak spomínala, že môže to byť akákoľvek radosť, malá, veľká, hociaká. Domi?
1: Tento týždeň sa mi podarilo úspešne potriediť všetky ponožky. A v šofiku mi sedia komplet farby, výška, dĺžka, letné, zimné. Takže to považujem za absolútny vrchol tohto týždňa. Ahoj.
0: Chápem, úplne chápem, je to radosť na mieste a teší sa aj Ondrej, lebo čo mu vyšlo? Daj vedieť.
2: Ahojte, pankači. Tu je Ondro z Bratislavy. Ja sa veľmi teším tomuto týždňu. Prednedávnom som si kúpil cesťák, bicykel a nikdy by som neveril, že vo svojom živote dám nie začiatky. 60 km som dal tento týždeň a presne je to z Marianky cez Karpaty až do Rače a skončil som vo Vajnoroch a spátky, takže sa veľmi teším. Juhú, čaute.
0: Čau, tešíme sa spolu s tebou. Musíš byť extrémne hrdý na seba. A ešte takto v závere to stihla Viki. Viki, z čoho sa tešíš ty?
3: Ahoj, Adin. Čau. Tu je Viki zo Šale. A ja by som sa chcela pochváliť, že my členovia z RPŠ na Bernolákovej základnej škole a materskej škôlke Šala Väča sme sa spojili minulý týždeň v sobotu, ale teda ráta sa to. A zveladili sme čas interiéru školy a škôlky. Zrenovovali sme plot, exteriér, pomáhali sme si navzájom. Naozaj sme mali krásny deň. Chcela by som sa touto cestou poďakovať za tieto úžasné ženy, úžasných ľudí, ktorých som mohla spoznať a ktorí sa mi dostali do života a som za nich neskutočne vďačná. Teda prajem krásny začiatok školského roka a vy majte krásny deň. Ja idem na team building. Pozdravujem team BTC. Čaute.
0: Tešíme sa spolu s tebou. Užívaj si team building a dobre, že si pripomenula začiatok školského roka, inak to sa fakt blíži. Ale nebudeme si kaziť štvrtok, takto pred 18. Ja sa lúčim z popoludňa Fan Rádia, bolo mi s vami super, počujeme sa budúci týždeň a ešte vám teda prajem pekný večer. Už o chvíľu správy, počasie slovenské cesty spolu s Majkou, ale ešte predtým Nickelback pre vás. Čau!

0: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fanrádiom. Po 18. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stúpavy. Stali sa tam dve hromadné nehody. Počkajte si pol hodinku a nehoda je na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnov. Je to na 15 minút. 30 minút si postojíte na výjazde zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto a 10 minút stojíte kvôli cestárom na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Ešte radar v Bratislave merajú na Lamačskej ceste smerom do mesta. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 18. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že v júli pribudlo viac prípadov salmonelózy ako minulý rok. Najviac ich bolo v Prešovskom kraji. Ochorenie sa najčastejšie prenáša cez nedostatočne teplne upravené mäso, vajcia či nepasterizované mlieko. Dôležité je preto dôkladne si umývať ruky, oddeľovať surové mäso od ostatných potravín a jedlo dobre teplne upraviť. V Banskej Bystrici vznikne v krátkom čase supermoderná európska koncová nemocnica. Vláda dnes prijala dokument, na základe ktorého sa fakultná Rooseveltová nemocnica s poliklinikou transformuje na univerzitnú nemocnicu. Oznámil to premiér Robert Fico. Spojené štáty a Irán aktuálne nevedú rozhovory o ukončení vojny. Washington sa zameriava na ekonomický tlak na Teherán, ponecháva si ale otvorené všetky možnosti. Uviedla to hovorkyňa Bieleho domu. A poďme aj na šport. Európska futbalová únia pripravuje trestné oznámenie na prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Infantina. Dôvodom má byť zlé finančné hospodárenie v súvislosti s jeho neúspešným plánom predať podiel na budúcich získoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Ešte počasie. Zajtra jasno až polojasno, lokálne zväčšená oblačnosť a bude teplo, až veľmi teplo. Západ, Banskobystrický kraj, juh Košického kraja, miestami 29 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.

0: alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám te hlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
6: Hity, ktoré milujete.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.

0: pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami a 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov a pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Omoda JQ, Continental a Fan Rádio.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži. Fun Radio.

0: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, JoySport a FanRádio.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Keď teraz kúpite bravčové rebrá, len 3,59 € za 1 kg. Nektárinky len 1,49 € za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu len 39 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Pondelok býva nekonečný, len tak s pohľadom sfingy nad